0: Virovitički dnevnik.
1: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je rezultate programa priuštivog najma, kojim država želi aktivirati prazne stanove za dugoročni najam građanima. Prema podacima Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama na javni poziv za najmoprimce pristiglo je više od 1300 prijava, a najveći interes zabilježen je za Zagreb, Split i Rijeku. Prva useljenja očekuju se krajem ljeta. Nakon obrade zahtjeva, program uključuje subvencionirani najam, pri čemu država pokriva razliku do tržišne cijene stanarine. Ministar Bačić poručuje kako je cilj programa aktivirati prazne nekretnine i omogućiti građanima priuštivije stanovanje diljem Hrvatske. U glazbenoj školi Jan Vlašinski Virovitica obilježen je dan škole i veliki jubilej, 140 godina rada i glazbene tradicije. Svečanost je održana u koncertnoj dvorani škole, gdje su učenici i profesori pripremili prigodan glazbeni program. Dodijeljena su i priznanja najboljim učenicima te djelatnicima za dugogodišnji rad. Za najboljeg učenika osnovne glazbene škole proglašen je Filip Cindrić, dok je titulu najboljeg učenika srednje škole osvojio Damjan Krupa. Okupljenima su se obratili ravnatelj škole Damir Mihaljević, virovitički gradonačelnik Ivica Kirin te virovitičko-podravski župan Igor Andrović. Obilježavanje jubileja nastavlja se u subotu velikim koncertom Simfonija u mom gradu na Virovitičkoj šetnici. U Virovitičko-podravskoj županiji održana je sjednica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, kojom je predsjedala Blažica Veles. Članovi povjerenstva raspravljali su o budućim aktivnostima te prijedlozima za unapređenje zaštite prava pacijenata na području županije. Predstavljen je i prijedlog informativnog letka i brošure namijenjenih građanima. Kako je istaknula Blažica Veles, cilj je letke i brošure podijeliti zdravstvenim ustanovama, domovima za starije osobe, udrugama i građanima, ali i koristiti ih tijekom obilježavanja važnih datuma poput Međunarodnog dana starijih osoba. Prvo specijalno regionalno izdanje Međunarodnog gastronomskog vodiča donijelo je veliko priznanje Enogastro ponudi istoka Hrvatske, koja je uvrštena među odabrane adrese Slavonije, Baranje i Srijema. U vodiču su predstavljeni restorani, vinarije te lokalni proizvođači hrane, a dio ponude dolazi iz područja turističke zajednice Virovitičko-podravske županije. Među istaknutima su restorani Zlatni klaso Trovanec, Nostro i Pustara Višnjica, kao i lokalne vinarije i proizvođači destilata. Iz turističke zajednice poručuju kako je riječ o važnom međunarodnom priznanju koje dodatno potvrđuje kvalitetu i autentičnost gastronomske ponude županije. U organizaciji pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije te u suradnji s Maticom umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije, u petak 22. svibnja održavaju se 13. susreti umirovljenika županije. U hali Viro Expo okupit će se više od 1200 umirovljenika iz 24 udruge s područja od Pitomače do Orahovice. Uz kulturno-zabavni program i sportsko-rekreativna natjecanja, početak je u 10 sati. Uoči susreta predstavnici Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije uručili su županu Igoru Androviću knjigu Kuća puna priča, zbirku radova članova umirovljeničkih udruga nastalu uz potporu županije. Na ISF svjetskom školskom prvenstvu u rukometu u Skopju hrvatski srednjoškolci ostvarili su zapažen uspjeh, a među njima se istaknula i virovitičanka Danva Rončević iz gimnazije Petra Preradovića Virovitica, ovog puta u potpuno drugačijoj ulozi. Umjesto na terenu, Darma je bila dio medijskog tima Hrvatskog školskog sportskog saveza, gdje je s novinarskom akreditacijom pratila utakmice, bilježila rezultate i izvještavala s natjecanja u Sjevernoj Makedoniji. Iako je inače uspješna rukometašica i najsportašica svoje škole, istaknula je kako joj iskustvo novinarskog rada bilo izazovno, ali i vrijedno novo iskustvo koje joj je približilo sport iz druge perspektive. Darma se nakon prvenstva vraća sportu i nastavlja svoje školske i sportske obaveze te planove za daljnje obrazovanje izvan novinarstva. U Virovitičkom gradskom parku od 28. do 31. svibnja ponovo se održava Street Food Weekend, koji donosi bogatu ponudu ponudu hrane, pića i zabavnog programa. Posjetitelje očekuje 5 food truckova i naglasak na domaćem street foodu uz reinterpretaciju hrvatskih namirnica i tradicionalnih okusa u modernom ruhu. Uz gastronomsku ponudu organizirani su i sportski, glazbeni i zabavni sadržaji za sve uzraste, od radionica i igara bez granica do večernjih koncerata i DJ nastupa. Festival traje 4 dana, a program svakodnevno počinje u podne uz produženo druženje i večernju zabavu u parku. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica i policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-podravske proveli su preventivnu akciju 5 do 12 na području Virovitice s ciljem provjere i podizanja svijesti o važnosti kompleta prve pomoći u vozilima. U akciji je provjereno 15 vozača, a posebna pozornost bila je na roku trajanja kutija prve pomoći, koje je zakonska obaveza imati u svakom vozilu. Vozačima s ispravnim kompletima podijeljene su edukativne knjižice, dok su oni kojima je oprema bila istekla dobili nove setove prve pomoći. Iz Crvenog križa poručuju kako je važno redovito provjeravati stanje kompleta, jer sterilni materijali s vremenom gube svoju funkciju i sigurnost. Vozači su akciju ocijenili pozitivno, ističući kako ovakve inicijative doprinose većoj sigurnosti u prometu. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Service.
1: Zbog korupcijskih afera u sportskim savezima pljušte ostavke u Hrvatskom olimpijskom odboru. Habijan predstavio nalaz inspekciji u Šibeniku, najavio uvođenje instituta doživotnog zatvora.
2: Utvrđeno je da su dvije sutkinje neuredno obnašale svoju dužnost.
1: Europska komisija smanjila procjenu gospodarskog rasta Hrvatske. Aston Villa osvojila naslov u Europskoj ligi.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Krenule su prve ostavke u slučaju korupcijskih afera koje posljednjih tjedana potresaju hrvatski sport, a koje su pod svjetla reflektora stavile pitanje financiranja nacionalnih sportskih saveza. Zbog pritiska ostavku je dao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. On je u priopćenju poručio da je ostavka čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, te dodao:
3: odluku donosim svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi, te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije. Potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
1: A nakon ostavke Marijana Kustića, kolektivnu ostavku dali su članovi vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora u preostala četiri hrvatska velika loptačka sporta, i to Perica Bukić, Valentina Biflin, Tomislav Grahovac te Nikola Rukavina. Što sada slijedi u olimpijskom odboru, objasnio je glavni tajnik Siniša Krajač.
4: Iznenadilo me je, ali svjesni koja je to odluka, sada predsjednik, još uvijek predsjednik u ostavci, jel, ili onoga koga on ovlasti, saziva vijeće. Vijeće onda ima dvije točke, to je dakle pozivanje na dostavu kandidatura za novog predsjednika i sazivanje izvanredne skupštine gdje se razrješuje stari predsjednik i birano.
5: Kada se razriješi predsjednik, kada se razriješi na toj skupštini, onda automatski se razriješuje i vijeće. Ide novi saziv vijeća. Kada se bira novi predsjednik bira kompletan saziv vijeća. To se događa u roku od 60 dana minimalno.
1: Nižu se i reakcije na ove događaje. Bruno Perić javio se iz Hrvatskog sabora.
6: Po dolasku vijesti o ostavci Zlatka Mateše u Hrvatskom olimpijskom odboru krenule su se nizati izjave i komentari saborskih zastupnika. Marin Miletić iz Mosta, kao i drugi zastupnici, pozdravio je vijest o Matešinoj ostavci koja stiže dan nakon održane sjednice nadležnog saborskog odbora na temu financiranja sportskih saveza.
7: To je potpuno nedovoljno. Zašto? Zato jer su izgradili državu državi, zato jer su izgradili sistemsku korupciju, zato jer su krali desetke milijune eura godinama, i sad kad smo ih pritisnuli uz zid, kada se razotkrilo njihovo mažnjavanje novca, sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
6: Stranka vladajuće koalicije Domovinski pokret smatra da je ostavka dobra stvar kako bi u fokusu bio sport. Ivica Kukavica tako kaže:
8: ovaj potez gospodina Mateše smatramo dobrim činom, jer je bitno da fokus u budućim vremenima ipak bude sport, jer bilo koja osoba koja je nositelj bilo kakve funkcije u samome sportu, koja se dovodi u bilo kakvu vezu sa nepravilnostima, može biti uteg.
6: Sustav koji se godinama ne propituje jer ga je HDZ proglasio nacionalnim interesom i svetinjom, tim i riječima situaciju opisala Draženka Polović iz Možemo.
9: Na taj način stvoren je zapravo savršeni štit u kojem se iz državnih poduzeća putem sponzorstva preljeva preko sportskih saveza, preljeva ogroman novac u privatne džepove. To je sada već sasvim očigledno i sasvim izvjesno.
6: Sličan je bio i komentar Marije Lugarić iz SDP-a.
10: I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu. Želim vrlo jasno reći i ponoviti. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
6: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina kaže kako očekuje da se ispitaju sve prijave s fokusom na promjenu rada sustava sporta te da se što prije odabere novo vodstvo. Komentirao je i kolektivne ostavke članova vijeća 4 velika loptačka sporta.
11: Vidim sve te ostavke kao jedan izraz neslaganja možda sa svime onome što se radilo sada, posebno recentno, ali posebno vidim te ostavke kao jedan i doprinos jednoj kompletnoj promjeni koja je očito i više nego jasno je potrebna, a koju i mi vrlo jasno propagiramo i koju smo najavili zato što mislim da nam apsolutno svima mora biti prioritet vraćanje povjerenja u hrvatski sport.
6: Recimo za kraj kako je Zagrebački županijski sud na prijedlog USKOK-a odlučio blokirati imovinu okrivljenika u korupcijskom slučaju Vedrana Pavleka iz Hrvatskog skijaškog saveza. Za Media Servis, Bruno Perić.
0: Media Servis, Vijesti Plus.
1: Kako je najavio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, predstavio je rezultate izvanredne inspekcije Šibenskog suda nakon mučnog ubojstva koje je pogodilo Hrvatsku. Dok se nalaz inspekcije u šibenskom tužiteljstvu još čeka, vladajući su krenuli s pripremom zakonskih izmjena kako bi se ovakve tragedije izbjegle u budućnosti.
12: Zbog ubojstva mladića u Drnišu i optužnice koja nije dočekala suđenje u slučaju ubojice Kristijana Aleksića, ministar pravosuđa Damir Habijan naložio inspekciju Općinskog suda u Šibeniku, a predstavio je nalaz.
2: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, prema nama neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženim sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
12: Brojni građani sinoć su u Drnišu mirno prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Od nadležnih su zatražili odgovor na pitanje kako je moguće da je sustav ponovo zakazao. Izrazili su i razočarenje jer, kako kažu, nitko od vladajućih nije došao u Drniš. Svoj komentar su dali ministri David Flajčić i Ivan Šipić.
13: Nisam svjestan da nije bio nisko, vlada je cijelo vrijeme s ljudima Drniša, svi se suosjećamo, svima je teško, s ljudima smo, mislim da to nije uopće upitno.
14: Ja sam otac i strašan događaj, tragičan, sustav treba mijenjati.
12: Šipićevo mišljenje dijeli premijer Andrej Plenković.
15: I ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti, otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije u budućnosti.
12: Stoga vladajući kreću u formiranje radnih skupina kako bi izmijenili nekoliko zakona.
2: Nacrt prijedloga i kaznenog zakona i zakon o izvršavanju kazne zatvora, po potrebi izmjena zakona o kaznenom postupku, i ako će biti potrebno obzirom na ove šire izmjene i uvođenje određenih novih instituta i drugih zakona. Očekujem da u roku 2 tjedna imamo nacrt prijedloga tih zakona.
12: Predstavio je Habijan potom i glavne novine.
2: Institut i uvođenje doživotnog zatvora. Druga stvar, mi ćemo institut zaštitni nadzor nad osobom nakon punog izvršavanja kazne redefinirati i u pogledu vremenskog trajanja, ali i u sadržajnom smislu. Četvrta stvar, pitanje što sa osobama koje su izdržale kaznu, izađu na slobodu i način njihovog praćenja, odnosno detektiranja. Ovo je međusektorsko pitanje. Još jedna stvar koju smatram da je izuzetno bitna, tiče se tehničke nadogradnje e-spisa. Želimo omogućiti i osigurati da bilo prekršeni sudac, bilo netko tko je sudac istrage, ne da vidi samo trenutačni status, već da vidi njegovu prethodnu osuđivanost ili postupke koji su možda i može biti u tijeku.
12: A hoće li zakonske izmjene rezultirati smanjenjem ovakvih mučkih zločina, ostaje za vidjeti. Za Media Servis, Jura Koprek.
0: Media Servis, Vijesti Plus.
1: Europska komisija objavila je proljetnu ekonomsku prognozu iz koje je vidljivo da novi energetski šok uzrokovan ratom na Bliskom istoku utječe na osporavanje globalnog, europskog, a time i hrvatskog gospodarstva. Premijer Andrej Plenković na vladi je istaknuo da unatoč vanjskom šoku gospodarstvo Europske unije ipak raste, a Hrvatskoj komisija prognozira rast u ovoj godini od 2,7%.
15: Hrvatska je i dalje među najbrže rastućim gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni. Prema procjenama komisije, hrvatsko gospodarstvo bi u 2026. je trebalo rasti za 2,7%, čime komisija Hrvatsku svrstava među prva 4 gospodarstva u pogledu rasta u Europskoj uniji, odmah iza Litve, Malte i Poljske,
1: S druge strane, prema stopi inflacije smo među najgorima. S procjenom od 4,6% iza nas je u Uniji samo Rumunjska sa stopom inflacije od 7%. Premijer je podsjetio da je ministar financija najavio idući tjedan predstavljanje novog paketa antiinflacijskih mjera,
15: koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini i bit će naravno usmjeren na više sektora.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Idemo u svijet. Izraelski ministar otvoreno se hvali zlostavljanjem aktivista uz mlaku reakciju iz Europe, dok Pakistan nastavlja s prenošenjem poruka između Irana i SAD-a u potrazi za mirom.
16: Australija, Novi Zeland, Kanada, ali i europske zemlje poput Irske, Španjolske, Poljske i nekoliko dužnosnika Europske unije pridružili su se osudama snimke izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira kako provocira i zlostavlja pritvorene aktiviste iz flotile za pomoć Gazi. Trojica aktivista prevezeni su u bolnicu nakon zlostavljanja sigurnosnih snaga, a kod drugih postoje sumnje u slomljena rebra. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je da je zgrožen postupanjem, a postupak je osudio čak i američki veleposlanik u Izraelu, te video nazvao odvratnim. Izrael je deportirao uhićene doktora i saniranje javnog imidža nakon ovog poteza. Nakon što je poslije susreta s kineskim predsjednikom Xijem, američki šef države Trump poručio da će tek donijeti odluku o prodaji još oružja Tajvanu, sada je opet izazvao pozornost najavom razgovora s tajvanskim predsjednikom. Američki i tajvanski predsjednici nisu izravno razgovarali otkako je Washington 1979. prenio diplomatsko priznanje iz Tajpeja u Peking. Međutim, kao novo izabrani predsjednik, Trump je tu praksu prekršio već jednom krajem 2016.
17: Razgovarat ću s njim, razgovaram sa svima, imamo tu situaciju pod kontrolom, imao sam odličan sastanak s predsjednikom Xijem i radit ćemo na tom tajvanskom problemu.
16: Za to vrijeme Iran poručuje da razmatra američki prijedlog o miru, dok je u misiji prenošenja poruka i pakistanski zapovjednik vojske koji boravi u Teheranu. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte sa švedskim premijerom Kristerssonom u susret NATO sastanku govorio o zadaćama saveza i obvezama članica, osvrnuo se na upade ruskih dronova i opasnost Europi. Rutte je pričao da se Europa mora riješiti ovisnosti o Sjedinjenim Državama, a o upadu drona u Litvu rekao je da je NATO spreman na svaku mogućnost.
18: Neka ne bude zabune. Naša sposobnost i odlučnost u obrani svakog saveznika su apsolutni. Bude li netko toliko glup da napadne, odgovor bi bio razoran.
16: Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
0: Intervju Media Servisa.
1: Kako mlade približiti kulturi? Odgovor na ovo pitanje u intervju Media Servisa dali su Ivan Božić te Nika Hrvatić iz Ministarstva kulture i medija iz perspektive novog projekta takozvane kulturne iskaznice.
19: Voucher od 100 eura za sve one koji u ovoj kalendarskoj godini pune 18 godina. Dio je projekta Kulturna iskaznica Ministarstva kulture i medija. Stručna suradnica u službi za strateško planiranje i analitiku ministarstva Nika Hrvatić govori što je jedna od glavnih ideja projekta.
20: Razviti novu publiku i približiti mladima tako da te kulturne navike više ne budu neki način nametnute, nego da oni sami biraju koje će kulturno-umjetničke, čak i medijske sadržaje izabrati. Cilj je da se te navike nastave i nakon njihovog izlaska iz sustava obrazovanja.
19: Voucher mogu potrošiti do dana kada pune 19 godina, i to na koncerte džeza i klasike, pretplate na časopise, kino ulaznice, knjige, ulaznice za muzeje i izložbe te lokalitete kulturne baštine. Do svojih 100 eura 18-godišnjaci mogu doći prijevom na službenu web stranicu kulturne iskaznice, a dalje se koriste aplikacijom Kultura, objašnjava voditelj službe za strateško planiranje i analitiku ministarstva Ivan Božić.
21: Imaće lijepo svoju aplikaciju gdje će se prikazati, znači, njihovo ime, prezime, iznos koji trenutno imaju na računu. Sama aplikacija se može koristiti da se i vide sva prodajna mjesta koja su omogućena.
19: A zatim putem koda na aplikaciji plaćaju uslugu. U prvih 24 sata svoj profil je aktiviralo gotovo 400 korisnika, a prema neslužbenim podacima, 3 18-godišnjaka svoj su iznos potrošila u cijelosti, i to na knjige. Po uzoru na slične projekte europskih zemalja, Hrvatić otkriva.
20: Njihovi podaci pokazuju da su korisnici najviše trošili na kino ulaznice i na knjige, tako da sličnu situaciju, evo, možda možemo očekivati i kod nas.
19: Kulturni sadržaj teško dopire do mladih, a iz ministarstva se nadaju da će se i to promijeniti ovim projektom, dodaje Hrvatić.
20: Ako se radi o nekom pozivu, dođite tad i tad, imamo predstavu tu i tu, da je onda veća mogućnost da će oni stvarno onda se zainteresirati i otići na tu predstavu, izložbu ili projekciju.
19: I sve to ne bi li se stvorila nova publika koja će aktivno i s razumijevanjem konzumirati kulturni sadržaj. Mladi su ovim projektom dobili slobodu, objašnjava Božić.
21: Veliki dio ovog projekta je baš usmjeren da sa tih 100 eura koje ćemo davati mladima, mladima dajemo zapravo ključ u ruke da oni sami biraju koji sadržaj žele konzumirati, u kojem smjeru zapravo žele da kultura ide.
19: Za Media Servis, Brankica Ledinski. Sport.
18: Na početku vijesti čuli smo sve o ostavci Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora, a sada selimo na nogometne terene. Aston Villa prvi put u klubskoj povijesti osvojila je Europsku ligu. U finalu su u Istanbulu s 3-0 pobijedili njemački Freiburg. Aston Villa je povela u 41. golom Tillemansa. Vodstvo je udvostručio Buendia u 3. minuti Sučevog dodatka. Za konačnih 3-0 strijelac je bio Rodgers u 58. Za Aston Villa je to 4. europski trofej, dok je za Freiburg ovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima. Do svjetskog nogometnog prvenstva preostala su 22 dana i svi svjetski mediji pripremaju se za najveći sportski događaj godine. Spona između naših medija i Hrvatskog nogometnog saveza Mala ekipa, na čijem je čelu glasnogovornik Tomislav Pacak, koji je bio gost intervjua Tjedna Media Servisa.
3: Pa moramo biti spremni, vrlo je izazovno ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama iz niza logističkih razloga. Od veličine teritorija, nikad na tolikom teritoriju nije igrano svjetsko prvenstvo, pa su udaljenosti jako velike, do brojnih nekih detalja vezanih za kamp, vezanih za cijene u SAD-u, tako da je prilično specifično, ali kao i uvijek mislim da Hrvatski nogometni savez ima jednu jako dobru ekipu, logistiku oko reprezentacije i da smo spremni, a vidjet ćemo u Americi je li to zaista tako.
18: Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske, koji se u sklopu festivala rukometa održava u Poreću od 22. do 24. svibnja. Zagreb će igrati polufinale, a protivnik je Ribola Kaštela, kapetan Jakov Gojun.
4: Možemo reći samo jedna možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da li će biti Gorica ili Nekse, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
18: Zagreb će protiv Kaštela igrati sutra u 17 sati, a u 19.30 igraju Nekse i Gorica. Finale je na rasporedu 2 dana kasnije. Mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u svoje prvo VTA polufinale karijere. Marčinko je u marokanskom Rabatu u četvrt završnici sa 6-3 i 6-4 nadigrala Španjolku Jessica Buzas Maneiro. Marčinko je osigurala i plasman karijere, te će od idućeg tjedna biti barem 65. tenisačica svijeta, a imat će priliku i popraviti taj plasman. Za ulazak u finale Petra će igrati protiv bolje iz ogleda Švicarke Tajhman i Marokanke Kabaž. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo, zbog korupcijskih afera u sportskim savezima pljušta ostavke u Hrvatskom olimpijskom odboru.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredila i vodila Barbara Kraškedmenec.
0: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com. Priča se da ovaj tjedan Studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo Podravka pekmez od šljiva 2,59 €, Kraš napolitanke Jadro 430 grama 2,49 €, samo uz moj Studenac aplikaciju, čokolada Mikado s rižom 225 grama 2,49 €.
22: Kako ide posao?
23: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
22: A novac?
23: Nestane.
22: Magija?
23: Volio bih.
22: Nije magija, nego financije bez kontrole.
23: Znači, treba mi pomoć.
22: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo, Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, a postoji mala vjerojatnost za pljusak, većinom u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15 u Gorju niža, a ponegdje na Jadranu i do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali mjestimice i do 29 stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina. Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: da će nam biti glavna tema.
1: Pa vjerujem da hoće. Mislim, tamo ni da ne pričamo o njima, oni će, vjerujem, danas biti toliko glasni da nećemo moći onako ignorirati.
0: Čut ćete ih zapravo, da.
1: Čut ćete ih, tako je.
0: Jel idemo mi malo zasvirati? Ja vidim da nam se tu tako dobra pjesmica smjestila za početak današnjeg druženja.
1: Jel je?
0: Jedna veselica, ali mislim da je petak to i zaslužio.
1: Joj, pa danas je peta.
0: Pa Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Сервисни центар Румафема.
1: Dobro jutro i dobrodošli u servisni centar Room FM-a. Idemo prvo na vremensku prognozu. Joj, Danijela, što mi je drago što je ovo sunce vani.
2: Jej!
1: Kako sam entuzijastično ovo rekla. Da, zbilja mi je drago što imamo sunca danas, prvenstveno zbog naših virovitičkih maturanata, pa onda sve ostalo.
2: Onako, pa i u cijeloj Hrvatskoj, mislim, svi maturanti su danas zaslužili lijepo vrijeme.
1: Tako je, što se tiče prognoze, pretežno sunčano danas, toplo i vrlo toplo, kako piše, poslijepodne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka, ajde tu uz malu vjerojatnost za pljusak, ali većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije, tako da što se tiče našeg područja, mislim da se ne trebamo brinuti. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadran umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna, a najviša dnevna temperatura zraka danas od 22 pa do 27, na obali nešto malo toplije, čak do 30 stupnjeva. Ok, oni će se tamo kupati, a mi ćemo se danas veseliti zajedno s našim maturantima, jer eto, od 22 pa do 27 i idealne temperature. Idemo još provjeriti kako trenutno stojimo, a ako pogledamo, Virovitica nam je trenutno na 15 stupnjeva, Slatina također na 15, Bjelovar čak 17, dok nam je Koprivnica u ovom trenutku na 16 stupnjeva. Eto, i jutro je lijepo, ima i sunca i u ovim trenucima, tako da mislim da nam ništa neće ovaj dan pokvariti.
2: Da, s obzirom na vremenske prilike, stanje na prometnicama bi također trebalo biti ok, ali hajdemo provjeriti. Kaže, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Naravno, potreban je oprez. Izvanredni prometni događaji. Povećanje gustoće prometa je na autocesti A3 i zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 u mjestu Ličko Petrovo Selo vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Prebacimo se malo lokalnije na naše virovitičke prometnice. Trenutno je sve ok, nema prometa, nemam ništa za dojaviti, prijaviti, kritizirati.
1: Da, ja sam jedino evo sad pronašla podatak, povorka je danas maturanata u 14 sati, svi znamo da idu cestom, tako da evo možda i taj promet, možda ovdje u Gajevoj ulici, samo malo da pripazite.
2: Pa onako, da, pa mislim bit će njih danas po cijelom gradu, tako da općenito pripazite, ljudi.
1: Tako je, 0997539028 je broj ukoliko imaš nešto nama za dojaviti iz prometa, a mi ti želimo sretan i siguran put.
0: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Room FM-u.
2: Aha, jutro uz Danijelu i Kasandru.
1: Da, a kaže Magla Benda, čini mi se. Pa čini mi se da će danas dan biti predobar.
2: Slažem se.

0: trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Uvijek tvoj ritam, Room FM.
1: Proveri vrata, raspored za sutra i sat. Pogledaj kroz prozor, ne diraj novine, piše da negde je rat. Zatvori knjigu, isključi radio i peć. Ugasi svetlo jer sam se spustio u tvoju

0: Sanja Savić, zašto me u obraz ljubiš? 7 sati i 50 minuta, zapravo ovaj cijeli tjedan, dobro kako je u zadnje vrijeme onako sve drugačije tim našim maturantima, tako je zapravo i nama samima ovdje u eteru, pa i vama slušateljima, jer onako cijeli tjedan imamo želje i pozdrave, zapravo imamo ih i danas, eto utoliko će i današnji petak biti drugačiji. Kasili.
1: Pa ja sam ovdje.
0: Ja sam ovdje. Mi smo se sad javili onako ništa pametno, mi vama tu nećemo reći, čisto da se javimo, da smo još uvijek tu, da nam u 8 sati stižu današnje prve vijesti medija servisa, onda imamo i portale, a onda imamo i te želje i pozdrave, i onda imamo svašta.
1: Da, dobro si rekla, zapravo je cijeli tjedan onako nekako drugačiji.

0: omogućiti, osigurati da bilo prekršajni sudac, bilo netko tko je sudac istrage, ne da vidi samo trenutačni status, već da vidi njegovu prethodnu osuđivanost ili postupke koji su možda i možebitno u tijeku.
1: Diljem Hrvatske maturanti će danas proslaviti završetak srednjoškolskog obrazovanja. Tradicionalno dan maturanti obilježavaju okupljanjima po trgovima u gradovima. U Zagrebu u podne kreće povorka maturanata od Trga bana Josipa Jelačića do Bundeka u pratnji nadležnih službi, a na Bundeku organiziran program. Splitski maturanti okupljaju se u 14 sati na rivi odakle kreću prema Bačvicama. Povorku bi trebali predvoditi gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban. Slično i u ostalim hrvatskim gradovima, u nekima su maturantske proslave krenule koji dan ranije. Rukometašice Lokomotive i Podravke igraće u finalu Hrvatskog kupa u Poreču. Zagrebačka Lokomotiva do završnice je stigla pobjedom protiv Sinja rezultatom 39-28. Podsjetimo, u ranijem susretu Podravka je uvjerljivo svladala Bjelovar 50-21. Podravka je tijekom povijesti čak 27 puta osvojila Hrvatski kup, uključujući i prošlogodišnje izdanje, dok je Lokomotiva osvojila 6 trofeja. Od 17 sati u polufinalu Kupa rukometaša sastaju se Zagreb i Ribola Kaštela, dok od 19.30 dvoboj igraju Gorica i Nekse. Toliko u vijestima.
2: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rume FM-u.
3: Bile su to vijesti medija servisa, točno u 8. E ja, dok krenu ti neki taktovi tih nekih određenih pjesama, onak gubim, totalno zablokiram više, samo želim čuti tu pjesmu. Mi smo nekako istopili sat vremena druženja.
4: Da, sat vremena druženja iza nas, još toliko ispred nas, ali u ovom satu, u točno 8 sati i 15 minuta, kao i svakog radnog dana, tu su internet portali, tako da evo do tada nema priča, samo laj, laj, laj i dobra glazba, a onda se čujemo.

0: ti ili ja?
1: A nekako ja uvijek volim da ti kreneš prva.
0: Aha, dobro, ajde, joj, ne znam koju bi vijest sad izdvojila za prvu. Ajde, idemo na poskupljenje.
1: Dobro,
0: kaže naslov, znatno poskupljuju paketi iz Kine, više od polovice kupaca prestat će naručivati. E sad, ono što sam tekst kaže, online kupnja iz Kine uskoro će postati skuplja za građane Hrvatske i ostatka Europske unije. Od 1. srpnja uvode se nova pravila prema kojima će se na male pakete iz trećih zemalja, uključujući Kinu, naplaćivati dodatna carinska naknada od 3 eura po artiklu. Promjena se posebno odnosi na popularne platforme poput Temua, Shina i AliExpressa, preko kojih građani svakodnevno naručuju jeftinu odjeću, dodatke i sitnu elektroniku. Gospodarska komora procjenjuje da će zbog novih troškova više od polovice građana potpuno prestati naručivati iz takvih trgovina, dok će mnogi značajno smanjiti kupnju. Koji su razlozi samog tog uvođenja? Razlog uvođenja novih pravila je pokušaj Europske unije da smanji golemi priljev jeftine robe iz Azije te zaštiti domaće i europske trgovce koji upozoravaju da ne mogu konkurirati ekstremno niskim cijenama kineskih platformi. Ako, mene ovaj podatak šokirao, prošle godine u Hrvatskoj je stiglo čak 67 milijuna paketa, a oko 90% njih došlo je upravo iz Kine.
1: A oko tih 67, od tih 67 milijuna, oko milijun je stiglo Kasandri.
0: Da. Kupci ovdje strahuju da će zbog dodatnih nameta nestati glavna prednost kineskih web trgovina. To su vrlo niske cijene. Primjerice, proizvod koji danas košta 2 ili 3 eura mogao bi nakon novih davanja biti gotovo dvostruko skuplji. Uz sve to moguće su čak i dulje procedure carinjenja te sporija dostava. Da, e sad, još na samom kraju ovdje piše kako dio ekonomskih stručnjaka smatra kako će nova pravila potaknuti građane da više kupuju u domaćim i europskim trgovinama, dok drugi upozoravaju da će najveći teret ponovno snositi potrošači, posebno oni s manjim primanjima koji su upravo zbog nižih cijena najviše koristili te kineske platforme. Da, ok, spomenuli jesmo na početku 3 eura po artiklu, toliko bi trebala iznositi ta dodatna carinska naknada.
1: Aha, znači ne po paketu, nego po artiklu?
0: Po artiklu, a sad jedino ako podatak nije ispravan, ali
1: onda
0: tako
1: kako oni
0: tako
1: znaju
0: piše,
1: koliko u nekom paketu ima artikala? Taj netko ko će to cariniti?
0: Da.
1: Mislim.
0: Ne znam.
1: Ili će se obrvo

0: organizira javnozdravstvenu akciju podizanja svijesti o životu osoba s multiplom sklerozom, od kojih u Hrvatskoj, kažu, boluje više od 9000 osoba, a taj broj, nažalost, svakodnevno raste. Akcija se održava od 10 do 13 sati, provodi se u sklopu nacionalne kampanje Ja sam više od multiple skleroze, a ove godine pod sloganom Zastani, pitaj, razumi, cilj je potaknuti javnost na veće razumijevanje osoba s tom bolešću, smanjiti stigmu i predrasude, te pokazati da je svaka osoba više od svoje dijagnoze. Tijekom akcije građani će moći posjetiti informativni štand, te tamo razgovarati s predstavnicima saveza i udruge, članica društva multiple skleroze grada Zagreba. Dobro, mislim, ne tiče se konkretno nas, ali svakako se treba podići svijest o toj bolesti, pa mislim kao i o svim drugim dijagnozama. Ova nije psihička, ali onako jako, jako puno. Još uvijek smo mi, ovaj Balkan je još uvijek nekako regija koja ima jako puno stigmi oko tih nekih stvari, onako, kao o tome se ne priča, evo da tako kažem. I osuđuju se osobe na kraju krajeva koje imaju te neke dijagnoze, onako malo su izolirane iz društva, teško si pronalaze i posao, nebitno o kojoj se bolesti radi, da li je Downov sindrom ili nešto treće, evo, ili ta multipla skleroza. Iako ljudi koji boluju od ove konkretno bolesti su fizički zapravo poprilično, kako da kažem, ograničeni, teško im je ovoga funkcionirati, tako da, eto.
1: Da, mislim da si sve rekla, osim evo da pozdravljamo i možda nekog tko se pronašao u ovoj vijesti.
0: Da.
1: I svakako pozdravljamo, kako mi volimo reći, ovo okupljanje, ma o kojoj se god bolesti radilo.
0: Da, ima jedna poznata, mislim sad koliko ju ljudi sad više poznaju, ne znam, Anđa Marić, ona je bila naša manekenka, ovoga, i pjevačica, ona je ovoga obolila od te multiple skleroze, ona je čak ovoga javno i priča o tome kako se borila s tim svim, tako da, eto, pomalo se radi na približavanju toga svega narodu, još uvijek možda nedovoljno, ali eto.
1: Bitno da idemo polako, ali sigurno,
0: da,
1: ka nečemu boljem, a mi polako, ali sigurno smo stigle do naše prve pauze, tako da idemo na kratku pauzu i vraćamo se u drugi krug.

0: Ferrari. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Dobro jutro i dobrodošli u drugi krug emisije internet portala Daniela i Kasandra i dalje s vama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Hajmo mi dalje.
2: Ajmo.
1: Ajmo malo do Rumunjske, ali nažalost ne nosimo baš lijepu vijest i sam naslov onako stoji u crvenom alarmu Rumunjskoj. O čemu se radi? Kažu vatrogasac u bolnici zbog sumnje na opasan virus. O kojem se virusu radi? Inače, vatrogasac 45 godina sa zapada Rumunjske hospitaliziran je zbog sumnje na zarazu Hanta virusom. O tom pričamo ovih dana, aktualna je vijest. Kažu liječnici su uzorke poslali institutu u Bukureštu kako bi potvrdili dijagnozu. A prema informacijama iz bolnice, muškarac je navodno posljednjih tjedana boravio u Srbiji. Nakon povratka razvio je temperaturu koja nije prolazila, zbog čega se prije dva dana javio liječnicima, tako piše rumunjski portal News. Inače, trenutačno je smještena na odjelu za zarazne bolesti županijske bolnice u Resiti, ako sam dobro pročitala. Kažu, prije tjedan dana na sjeverozapadu Rumunjske prijavljen je još jedan slučaj Hanta virusa. Riječ je o muškarcu koji je dvije godine bio hospitaliziran u psihijatrijskoj bolnici u Steju.
2: I to je sad vi, zašto su naveli taj podatak uopće? Totalno je nebitan za ovu vijest, ali dobro, ajde.
1: Da, kažu, on se u bolnicu javio zbog kašlja, temperature i proljeva, gdje mu je dijagnosticiran Hanta virus. A prema dostupnim podacima u Rumunjskoj je od 2023. pa do ove 2026. godine zabilježeno 15 slučajeva zaraze Hanta virusom. Mene ovo onako malo iznenadilo, zato što ja za Hanta virus nisam do prije tjedan dana čula.
2: Ma nije niko, pa ko je?
1: Od kad je bila ona vijest sa onim brodom, kruzerom, što li već, sa onim strancima iz Nizozemske. Onako, samo se odjednom pojavio taj Hanta virus i svi smo bili pod upitnikom, okej, okay, jel...
2: I opa, evo ga na Balkanu.
1: I opa, evo ga na Balkanu. A bile smo spomenule kako je daleko od nas, kao što je bio i COVID, pa se brzo proširio. I onda smo, eto, nažalost imali to što smo imali, karantene i tako dalje, ta cijepiva, sve nas je snašlo. I onda se pojavio sad ovaj Hanta virus i kažu da je u Rumunjskoj prisutan od 2023. godine. Sad ja nemam podatke za ostale zemlje, nisam toliko istražila, ali me evo zabrinuo taj podatak kako on zapravo postoje, tu je između nas još od 2023.
2: Da, znači da ovoga, dobro kažu da taj Hanta virus nije kao toliko agresivan kao što je bio COVID. I sad recimo, ali ista je situacija, recimo taj jedan je u bolnici, taj vatrogasac, jer je zaražen, a na tog jednog, kako da kažem, prijavljenog bolesnika ima još ono možda 50 koji su zaraženi, koji nose virus, da ne znaju da ga imaju. Tako da, evo.
1: Da, takva je situacija bila i prije.
2: A da.
1: Sa COVID-om ne znaš, evo, dok se ne testiraš i onda opa imam. A simptomi su zapravo dosta slični onoj prehladi ili gripi, a gdje ti se javlja temperatura, kašalj, proljev, malaksavost i tako dalje. Tako da većina nas, i dok je bilo doba korone, smo mislili ok, samo je gripa u pitanju, ali evo, očito nije bila.
2: Da.
1: Takva je sad situacija i sa tim Hanta virusom. Mi ćemo naravno dalje ovo pratiti. Nemam, vjerujem da tu ima još vijesti vezano za sam virus, ali evo, ova vijest me posebno zaintrigirala jer u samom naslovu stoji taj alarm u Rumunjskoj, pa rekao ajde idemo vidjeti što se je tamo dogodilo.
2: Da, ebola s jedne strane, Hanta virus s druge strane.
1: Da, i ebola je ovdje, vidiš, no to sam i zaboravila, Kongo, jel da, riječ je bila o Kongu. Da.
2: Dobro, ništa, ne širimo mi panikicu, samo malo pričamo.
1: samo čitamo ono što pišu. Svakako, ako nas ne slušate, možda bi pročitali ovo i sami kada biste otišli na Face i onako scrollali uz kavu, tako da.
2: Dobro, jesmo s tim završili ili?
1: Jesmo.
2: Ok, idem ja dalje širiti paniku ovoga. Povlači se jedna salata zbog pesticida. Čujte sada pozorno, zato što tiče se čak i Virovitičana. Sada ćete čuti i zašto. Zbog povišene razine pesticida državni je inspektorat s tržišta povukao miješanu salatu Benita podrijetlom iz Sjeverne Makedonije, a koju u maloprodaju stavlja Kaufland.
3: Dobro.
2: Kako navode u četvrtak, u priopćenju obavijest se odnosi samo na proizvod s podacima. Dobro, sad ovdje odite na dnevnik.hr i tu vam je cijeli serijski broj od ne znam koliko 50-ak brojeva, pa provjerite imate li vi tu salatu. Piše na njoj da je najbolje upotrijebiti do 10.11.2027. godine. Ako ju imate, imate račun, naravno, slobodno ju vratite u Kaufland. Proizvod nije u skladu s uredbom komisije o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog životinjskog podrijetla i o izmjeni direktive, vijeća, dobro, bla, bla, bla, bla, bla, bla. U Google, ako imate tu salatu, vratite ju.
1: Nemojte ju jesti.
2: Nemojte ju jesti, da.
1: Da, jučer si nas uplašila sa konzerviranom hranom i krastavcima, danas ovo.
2: Da.
1: Da,
2: pa ja sam tu
1: koja
2: samo
1: je
2: da,
1: sljedeća vijest?
2: Ja sam tu samo da strašim ljude. Pa ne.
1: Nemoj samo tu neku janjetinu ili prasetinu spomenu da ni to ne smijemo. Bez krastavaca ćemo lako i ove salate, ali...
2: Dobro.
1: Ne, meso je meso.
2: Imamo još dovoljno vremena, evo jedan malo, malo fun fact. Iako nisam baš totalno shvatila ovu informaciju, ali ajde, kaže, dvije torbice osramoćene... Aha, dvije torbice osramoćene vjetnamske tajkunke prodane su na dražbi za 535.000 dolara.
1: Molim.
2: Evo ovako, to su dvije luksuzne torbice i one su zapljenjene od zatočene vjetnamske poduzetnice. Prodane su, rekla sam, za tih 535.000 dolara na toj nekoj njihovoj tamo državnoj dražbi u Vjetnamu. Radi se naravno o Birkinici.
1: Jo, dobro, okej.
2: Radi se o Birkinici koja ovoga, ja mislim da je to jedina torba na svijetu za koju ti zapravo imaš listu čekanja, ti ako nju naručiš, čekaš ju, ne znam, godinu, dvije, tri, pet, onda ju platiš, ne znam, 10, 20, 50 tisuća, 100 tisuća dolara, ovisno zapravo, jer sama kreiraš sami izgled torbice, ovisno, hoćeš li krokodilsku kožu, hoćeš li ovakav završni sjaj, onakav konac, sve ti je to plus 10, plus 10 tisuća, bla, bla, bla, bla, bla. E, ali to je jedna torbica, kud ju čekaš toliko dugo, onda, recimo, želiš ju prodati, to je jedina torbica na svijetu za koju ćeš dobiti daleko više novaca dok ju prodaš nego što si ju platio. Tako da,
1: meni
2: evo.
1: To ništa nema smisla. Ja ne znam, jesam ja jedina osoba na svijetu kojoj je ta torbica ružna. Nije mi uopće lijepa. Katastrofa.
2: E, ali
1: mislim,
2: nije...
1: ne želim nikog uvrijediti, ali ono...
2: Ne sekiraj se koji u Hrvatskoj može uopće imati, osim, ne znam, evo, ne znam. Skoro sam rekla Elona Maska, pa on i u Hrvatskoj. Osim ovih nekih naših tajkuna. Mislim, pa ta torbica košta kao jedan stan, kuća, ono.
1: Da, ne znam što bih rekla, evo stvarno.
2: Google, jedan čovjek je bio ljut na svoju ženu, to sam gledala naravno na TikToku, gdje drugdje što je kupila tu torbicu, platila ju je nekih 10.000 dolara. On je bio jako ljut što je ona to kupila i onda je on otišao to prodati. Ima u Londonu i u Dubaju dvije su trgovine koje zapravo otkupljuju te torbice. I na kraju je za tu istu torbicu dobio 20.000 dolara dok ju je prodao, tako da...
1: Onda je poslije rekao, ženo, hvala ti što si kupila.
2: Pa mislim, ono, još sada kažem... Ali te cifre tih torbica se kreću, kažem, ono i 100-200 tisuća eura, tako da, i više. Tako da, evo ga, Himalaja je najskuplja, vidiš, sve znam.
1: Daniela, sve znaš, ja nemam pojma o ničemu, ja sam, čak, ajde, možda je sramno i za reći, ali ne sramim se toga, ja sam prije možda nekih mjesec dana uopće i saznala kakva je to torbica i upravo Daniela je pokazala i naučila me sve. Ali ne, evo, od mene jedan veliki X.
2: Pazi, ono, jako ja torbice jedva da i nosim, tako da, evo.
1: A ja koje ih, recimo, obožavam, ne znam, evo, vidiš.
2: Da. Dobro, ljudi, googlete si Birkinice pa ćete sve doznati. Ova Vjetnamka, tu je neki zatvor doživotni bio u pitanju nešto, ali ne vezano uz te torbice, nego samo ovo
1: je... Ti si od doživotnog zatvora prešla na Birkinicu.
2: Da, ona odslužuje neku kaznu, a Birkinica je tu uspud došla.
1: Da, ajde, mi smo isto tu uz put došle. Idemo malo na pauzu, idemo zasvirati pa se vratimo u posljednji, treći krug.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Stigli smo mi do trećeg kruga.
2: Tako je, dobro jutro i dobrodošli u ovaj posljednji, finalni treći krug.
1: Pa čak i ne samo za danas, nego za ovaj tjedan.
2: Pa da, zato sam i rekla finalni, gotovo, to je to što ste slušali, internet portale slušali ste do ponedjeljka, mir.
1: I onda danas dok odrobijamo i još i ovu smjenu zadnju u petak idemo na Norijadu.
2: Da, pa gdje ćeš bolje?
1: Na Twin.
2: Da.
1: Dobro.
2: Idemo dalje, hoćeš onda ti započeti ovaj posljednji treći.
1: Može, radi se malo o turizmu. Izbjegle smo danas nekakve onako žešće, teže vijesti. Kaže, Amerikanci masovno dolaze u Hrvatsku, broj noćenja skočio za čak 32%. Pa evo, ako nam Amerikanci toliko masovno dolaze, onda nam valjda neće ova turistička sezona propasti. Evo, kaže, posredstvom hrvatskih putničkih agencija u Hrvatsku je 2025. godine na više dana došlo 2,3 milijuna stranih turista, ili 2% više nego u godini ranije, dok je domaćih turista na višednevna putovanja putovalo 752 tisuće ili 2,6% više. Prema izvješću Državnog zavoda za statistiku, među stranim turistima koje su agencije lani dovele u Hrvatsku, najbrojniji su bili Nijemci, koji su, pazi, ovo piše Nijemci, piše Nijemci.
2: Oh, okej.
1: Okay. Da, ali pazi na portalu, piše Nijemci, ok, nema veze, koji su ostvarili i najviše noćenja, 27% od ukupnih, a slijede ih noćenja turista iz Ujedinjenog Kraljevstva s udjelom od 11% i Poljske s udjelom od 8%. E sada čini mi se da dolazimo do ovih Amerikanaca. Među stranim turistima čijih je noćenja preko agencija bilo više nego u 24. godini, najviše je porastao broj turista iz SAD-a, gotovo za 32%. Eto, onda su tu i Mađari i iz Slovačke, kako bi se reklo, Slovaci, Slovačka, Slovaci, valjda, njih je 10% više. Tako da, eto, ugolo raste nam broj Amerikanaca u našoj lijepoj za vrijeme turističke sezone.
2: Da, pričale smo o turističkoj sezoni i zapravo o tim brojkama koje sad onako nekako variraju i zabrinuti su ljudi zapravo što će i biti sa tom našom turističkom sezonom, upravo zbog tih cijena koje su naglo porasle.
1: Da.
2: I onda smo mi spomenule kako ćemo naravno onu statistiku imati tamo negdje u rujnu kada, ili u 10. mjesecu kada sve to prođe, kad sezona bude iza nas. I onda si ti spomenula kako zapravo neće faliti ništa, jer upravo zbog tog skoka tih cijena ćemo biti na istom. Biće manje ljudi, ali kako je skuplje, bit ćemo zapravo na istom kako smo i bili prošle godine. E sad, ali ako je porastao broj Amerikanaca, možda budemo u plusu.
1: A možda budemo u plusu, da, evo.
2: Ništa, ako si završila, idemo onda i na zadnju vijest za danas, pa i ovaj tjedan. Mene ova vijest onako malo i šokirala, jer nisam znala zapravo dokud sve medicina može ići, ali znanstvenici kažu kapi za oči od, pazite sad, od špinata mogli bi liječiti sindrom suhog oka. Kažu znanstvenici s Nacionalnog sveučilišta u Singapuru, razvili su inovativne kapi za oči temeljene na spojevima iz špinata, koje bi u budućnosti mogle pomoći milijunima ljudi koji pate od sindroma suhog oka. Riječ je o stanju koje uzrokuje peckanje, crvenilo, osjećaj pijeska u očima i zamagljen vid, a pogađa sve više ljudi zbog dugotrajnog gledanja u ekrane, klimatiziranih prostora i starenja populacije. Posebnost ovog istraživanja je u tome što su znanstvenici iskoristili proces fotosinteze, prirodni mehanizam kojim biljke pretvaraju svjetlost u energiju. Onda su iz špinata izdvojili kloroplaste, dijelove biljnih stanica zadužene upravo za tu fotosintezu, te ih prilagodili za korištenje u ljudskom oku. Ovdje stručnjaci objašnjavaju kako današnje terapije upravo za taj problem uglavnom ublažavaju simptome, ali ne rješavaju uzrok tog problema i upravo zato ovo otkriće izaziva veliko zanimanje jer bi moglo omogućiti dugotrajnije i učinkovitije liječenje.
1: Dobro, mene osobno ne čudi taj podatak jer gledaj ti sve, kako da kažem, svijet je u prirodi možeš naći lijek za puno bolesti, za većinu bolesti zapravo. Mislim, evo ti samo čisti primjer kamilice koja je umirujuća, razumiješ? Tako da nije da me sad baš toliko začuđuje taj podatak.
2: Dobro, da, ali ljudi u prošlosti, sjetimo se kako su se oni sve liječili i kako su se pomagali, dok nije bilo dostupno ovoliko lijekova koliko je dostupno sada.
1: Mislim, gle, rekli su, bilo je, neki dan je bio dan pčela. Čula sam podatak da je pčelinji otrov toliko jak da čak može ubiti i neke stanice raka. Čak se evo već i to istražuje, tako da ono.
2: Da, meni se sviđa svakako što idemo sve dalje i dalje i dublje u to neko istraživanje, tako da onako samo go ljudi dalje, idite, da, istražujte. Pozdravljamo sve ovo i meni se ovo jako sviđa. No, na samom kraju stoji, iako su rezultati za sad vrlo obećavajući, istraživanje je još u ranoj fazi i potrebno je još dodatno testiranje prije nego što ovakve kapi postanu dostupne pacijentima, tako da još neće naravno biti u prodaji i puštene na korištenje dok oni to još dodatno ne ispitaju.
1: Jesmo li mi stigli do kraja možda?
2: Pa jesmo.
1: Evo, mi šta?
2: Pogledala sam sad na sat, to je to, da.
1: Da, ovako, u nastavku mi ćemo se sada naravno odjaviti, zato što zapravo u nastavku programa, sada nakon internet portala, prvo ćemo imati vijesti medija servisa, onda nam dalje od 9 idu želje, čestitke i pozdrave. Pozdravi za naše mladence Moniku i Darija, naravno, mi ih lijepo pozdravljamo i želimo da uživaju i u današnjem danu u svojim čestitkama, ali nije to sve od nas, u 12.20, petak je, onda u 12.20 zapravo prvo se kasnije vraćamo u naš Virotok s našim gostima. Sve sam rekla.
2: Tako je, kao i svakog petka u studio stižu gosti. Aha. Stižu i danas, tako da evo sad do 12 sati i 20 minuta odjavljujemo se, na pauzi smo. Naravno nismo na pauzi, radimo i dalje, ali nas nećete čuti. U nastavku slušamo čestitke, naravno Daniela je već spomenula, želimo im i mi puno sreće. Slušajte, uživajte u slušanju, a mi se čujemo kasnije.
1: Ljudi, ajde bok ić.
2: Ajde bok.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: Kako ide posao?
1: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
1: Nestane.
0: Magija?
1: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
1: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.

0: Zakonu o potvrđivanju izmjena i dopuna ugovora o energetskoj povelji te raspraviti o prijedlogu odluke o izboru zamjenice pravobraniteljice za djecu. Američki predsjednik Donald Trump opet je napravio zaokret od onoga što je ranije rekao, pa je tako najavio da će ipak raspodijeliti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku samo nekoliko dana nakon što je Pentagon kontroverzno zaustavio dugo planirano raspoređivanje snaga u toj zemlji. Objava je stigla nekoliko sati prije nego što je američki državni tajnik Marco Rubio stigao na ministarski sastanak NATO-a u Švedskoj. Trumpu se ne sviđa nesudjelovanje saveznika u ratu u Iranu te je opet zaprijetio napuštanjem saveza. Mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u svoje prvo WTA polufinale karijere. Marčinko je u marokanskom Rabatu u četvrtfinalu sa 6-3, 6-4 nadigrala Španjolku Bouzas Maneiro. Za ulazak u finale Petra će nakon 15 sati i 30 minuta igrati protiv Švicarke Tajhman. U karijeri su se do sada susrele jednom i to u kvalifikacijama US Opena, a slavila je Marčinko sa 6-3, 6-1. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 22, Rijeci je 21, Zagrebu 20, a Osijeku 17 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 na obali i do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
2: BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
3: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom. Psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
2: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
4: Plus. Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.
4: Ako imaš Boga, imaš sve.
6: Tri, dva, jedan, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemah Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
7: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
8: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Monike i Darija. Rum FM se pridružuje čestitkama, te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

svim gostima želimo da ova večer bude ispunjena radošću, smijehom i lijepim uspomenama koje ćemo zajedno nositi u srcu. Dobru zabavu žele vam roditelji Alma i Božidar.

Dragi mladenci, Monika i Dario, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom smjeru. Sve najljepše povodom uplovljavanja u bračnu luku od srca vam želi kum Dominik.

Dragi kumovi Vilček, veliki je dan kada gledate svoje dijete kako započinje svoj put. Možete biti ponosni na sve što ste stvorili. Veseo provodu svatovima, želim vam kumica Mirta.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Mami Jani lijep provod u svatovima kod unuke Monike, želi sin Marin i snaha Mirela.

Oni, hvala ti što si moj oslonac, moj smijeh i moj dom. Ova pjesma je za tebe, za našu ljubav i za sve dane koje ćemo provesti zajedno. Tvoj Dario.

Dragi Monika i Dario, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom smjeru. Sve najbolje povodom uplovljavanja u bračnu luku od srca vam žele Dare i Anđelka.

0: Room FM i Media Servis. 10 sati. Vijesti. Media Servisa. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Krenule su prve ostavke u slučaju afera koje su pokrenule pitanje financiranja nacionalnih sportskih saveza zbog pritisaka. Ostavku je dao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. On je jučer u priopćenju među ostalim poručio.
1: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
0: Visoki dužnosnik američke mornarice izjavio da Washington pauzira prodaju oružja Tajvanu vrijednu 14 milijardi dolara kako bi sačuvao streljivo za rat protiv Irana. Vršitelj dužnosti tajnika mornarice iznio ažurirane informacije zastupnicima tijekom saslušanja u Senatu. Tjedan dana nakon što je prodaja oružja bila središnja tema razgovora između američkog predsjednika Trumpa i kineskog čelnika Xi Jinpinga. Samo provjeravamo imamo li sve, a prodaja vojne opreme stranim zemljama nastavit će se kada administracija to smatra potrebnim. Došao je kraj još jedne sezone domaćeg nogometnog prvenstva, posljednje 36. kolo. U Koprivnici će otvoriti Slaven Belupo i Osijek. Susret počinje.

0: bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Servisni centar Rumefema.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, no zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Državna cesta Maslenica, Zaton Obrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila, a na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat, dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta moguće su poteškoće u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Drum klub predstavlja

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu.

0: 8. lipnja u Bjelovaru.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gucci.

0: Velje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi Dario i Monika, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom smjeru. Sretno vam putovanje, žele brat Mario i šogorica Anita.

Draga moja zaručnice, dva prstena i dva svjedoka kažu da smo sada službeno u braku, što znači da si sada službeno i odgovorna za moje zaboravljene čarape i neoprano suđe.

0: novi izgled. Spoj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Rođi Marinu, lijepo i veselo raspoloženje u kćerinim svatovima, žele Mario i Jelica.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: ...23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tonče Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Room FM i Media Servis.
7: 11. sati.
4: Medija servisa.
8: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Diljem Hrvatske maturanti slave završetak srednjoškolskog obrazovanja. Brojnim povorkama i okupljanjima u raznim gradovima obilježit će se kraj srednje škole. Šibenski maturanti još jednom su odali počast ubijenom Luki Milovcu iz Drniša. Jutros su se okupili ispred općinskog suda Luki u čast, zapalili su 19 lampaša i pustili 19.

0: klupi zbog klupskih obveza Dino Kovač nije mogao voditi reprezentaciju na euru, pa ga mijenja dugogodišnji kapetan reprezentacije Josip Haluška. Hrvatska u posljednjem kolu grupne faze od 16 sati igra protiv Engleske. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 25, Rijeci su 23, Zagrebu 22, a Osijeku je 21 stupanj. U nastavku dana pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom umjeren sjeverni, sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 na obali i do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
2: Kako ide posao?
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
2: A novac?
3: Nestane.
2: Magija?
3: Volio bih.
2: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Znači treba mi pomoć.
2: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
5: Draga moja Moni, od trenutka kada sam te upoznao, znao sam da si ti osoba s kojom želim dijeliti cijeli život. Ova pjesma je za tebe, za našu ljubav i sve što nas čeka. Tvoj Dario.

Monika, uvijek budi hrabra i jaka. Duboko u srcu vjeruj da si pametna i sposobna postići sve što ti srce poželi. Kada ti kruna postane teška, sjeti se čija si unuka. Sretan dan vjenčanja tebi i Dariju žele baba i deda iz Španata.

Dragi Dario, od dječjih igara i skrivenih snova do dana kad počinje priča nova, danas si čovjek ozbiljan i sretan, nek ti život s njom bude blagoslovljen i cvjetan. Čuva je vjerno kao što smo se čuvali mi, neka vam se ostvare svi zajednički sni. Želi ti tvoj brat, Mario.

Dragi mladencima i obitelji, prijateljima i svim ostalim gostima, lijepi veseo provod u svatovima žele Mario i Anita.

0: postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Čeri moja, ponosu moj, volim te više nego što ti riječima mogu reći. Tvoja mama, Mirela.

Dragi moji, mama i tata, danas ne odlazim od vas, nego samo širim krug ljubavi koji ste vi započeli. Sve što ste mi dali nosim dalje u svoj novi dom, u svoj novi život. Hvala vam što ste bili i ostali moj početak svega. Vaš sin, Dario.

Dragi zete, danas ti ne dajem samo ruku svoje kćeri, nego i povjerenje da ćeš je uvijek voljeti. Tvoj punac, Marin.

0: Чекай, та в могуче? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Draga Monika, čestitamo ti na udaji. Sada imaš partnera za cijeli život i naravno nekoga tko će krivo složiti perilicu posuđa. Tvoji Sara i Sandi.

Adrijan, unuče naše, ponos su babin i dedin. Neka te kroz život prate ljubav, sigurnost i toplina doma koju grade tvoji mama i tata. Vole te baba Mirela i deda Marin.

0: Gdje je šljunak?
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: 12:20, već smo rekle petak je, vraćamo se u Virotok.
1: Tako je, dobar dan još jednom svima, vratile smo se iz jutarnjeg programa u ovaj poslijepodnevni.
0: Tako je, da, dobrodošli u poslijepodne na Rum FM-u.
1: Tako je, i dobrodošli u Virotok, kao i svakog petka i ovog petka u studiju imamo gosta. Inače, sad zadnja dva puta smo imali goste, ali evo danas nam se pridružio samo jedan, ali ja bih rekla vrijedan gost.
0: Tako je.
1: Sa nama je danas u studiju predsjednik košarkaškog kluba iz Virovitice, gospodin Zvonimir. Zvonimire, dobro nam došli, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: E sad, danas će emisija biti sportska, vezano za sport, tako da pripremite se sportaši.
0: Dobro.
1: Ovako, za početak, krenimo. Ajde kreni ti. Evo.
0: Moram biti ovoga, evo za početak samo da kažem da su malo čas ovi naši maturanti prošli tu kroz Gajevu ulicu, pa smo onako to snimali i gledali, baš smo bili opčinjeni njihovom energijom, evo čisto da spomenem. Trenutno je aktualno, tako da evo sad možemo krenuti.
1: Ajde onda, evo, ti si spomenula to, naravno želimo i puno sreće našim virovitičkim maturantima, no vratimo se mi za što i jesmo ovdje. Za početak ja ću pustiti gosta da se on nama pa i našim slušateljima sam predstavi.
0: Da vas pitamo prvo kako ste.
2: Odlično, odlično, cure, a vi?
0: Super, još bolje.
1: A znate, kad je petak, onda sve nekako ide
2: petak,
1: lakše.
2: Dan za metak.
0: Da.
2: Evo, ništa, hvala vam što ste me pozvale. Dobar dan vama, cure, i dobar dan svima, svim slušateljima. Ja sam Zvonimir Petrović, strastveni sam zaljubljenik u košarku i predsjednik košarkaškog kluba Virka Virovitica. Danas sam ovdje da bi u kratkim crtama predstavio naš klub i košarku kao takvu. Košarka, naime, u Virovitici živi već dugih 50 godina, od 1976. ali naš klub je ipak nešto mlađi, jer je prošli klub imao nekakve financijske probleme, pa smo mi preuzeli to 12.9.2019. sa mladom, pomlađenom i vrlo sposobnom ekipom, sa jasnim ciljima razvoja i promocije košarke, ali i stvaranja zdravog sportskog okruženja za djecu i sve mlade u ovom gradu. Već samih početaka nam je naglasak bio na radu sa mlađim uzrastima i stvaranju kontinuiteta, što smo do sad u ovih 7 godina uspjeli. Vidjet ćete kroz emisiju kako budemo prolazili, da to stvarno ide dobro. Malo bih rekao nešto o košarci, jer košarka je, kao i svaki timski sport, ali ja preferiram košarku, život u malom. Zašto? Jer kroz sport i kroz život naučiš da ne možeš sve sam. To te timski sport uči, da svaka pozicija nosi svoje, ne možeš biti i centar i play, jedino ako si Nikola Jokić, onda bi možda čak i mogao, ali mi ostali smrtnici ne možemo. Tako da, evo, kad putujemo, kad se družimo, nekad pobjediš, nekad izgubiš, ali ono što je najvažnije, upoznaješ nove ljude, vidiš nova mjesta i ostaje ti lijepe uspomene.
0: Zašto baš košarka? Što vas je privuklo baš košarci? Zapravo od kada postoji ljubav prema košarci?
2: Pa ja sam 81. i onda 92. kada je bila ova naša srebrno-zlatna generacija sa Draženom, Kukućem, Rađom i svima, ja sam gledao te olimpijske kao i svi i jednostavno sam se zaljubio u taj sport, došao na prvi trening i evo, ta ljubav traje već 33 godine i traje će.
0: Dobro, jedno je zaljubiti se u sport kao dijete. Kako ste zapravo došli do toga da budete tu gdje jeste danas?
2: Potpunim fanatizmom.
0: Dobro.
2: Ne, istina. Jednostavno, ljudi prepoznaju kad nešto voliš, da imaš energije, da je to važno i samo se desilo. A sad smo tu i stvarno je dobar tim s kojim radim i funkcioniramo već 7 godina i mislim da ćemo i dalje funkcionirati dobro.
1: Sad spomenuli ste tim, ajde onda ću vas ja pitati, koliko imate ekipa i natjecateljskih uzrasta u samom klubu?
2: Sa ponosom mogu reći da mi trenutno imamo sve selekcije. Uh-huh. Dakle, od mini basketa, što nije uobičajeno, ali morali smo krenuti jer je konkurencija, pogotovo nogomet, enormna i kreću puno mlađi. Košarku realno ne možeš baš ni krenuti prije 10-11 godina, ali mi smo oformili iz razloga tog i mini basket i imamo onda od prvih, od mi M10, to je najmlađe, M12, M14, M16, M18, to su nove generacijske podjele po parnim brojima, jer je tako FIBA zahtijevala, do sad smo bili u neparnim, i seniore, što je vrlo pohvalno, trenzi se naravno održavaju svaki dan, na tri lokacije smo.
1: Na tako, koje?
2: Svaki dan smo trenzi u raznim terminima, ali većinom za najmlađe je to od 6 do 7, onda ovi malo stariji, a isto mladi od 7 do 8 i onda od 8 do 9 i od 9 do 10, to su dvorana IBM, dvorana Vladimir Nazor i koristimo prostor Viroexpo.
1: Znači zapravo dvorane osnovnih škola i Viroexpo.
2: Tako je.
0: Imaju li ovi mali što od 10 godina onako nešto niže koševi ili je...
2: Tako je, koševi su hvala Bogu podesivi i... A na virkaonici smo kupili posebne koševe i posebne lopte za manje, ali ne možeš tako mali igrati košu, vježbamo koordinaciju i tako malo vođenje lopte, driblinge i...
1: A jel zbilja, ajde da riješimo onaj mit, evo recimo ja sam niska, jel bi ja bila loša u košarci?
2: Pa ne mora značiti.
1: Jer znamo svi da su košarkaši zapravo visoki ljudi.
2: Visoki su, da, i jednostavno ti puno lakše kad si visok.
0: A dobro, zašto su ti koševi uopće toliko visoki u košarci? Mislim da su nešto niži, onda bi praktički i niži čovjek mogao košarku igrati bez problema.
1: Recimo ja.
0: Ono, zašto je takav
2: zato
0: standard?
2: Zato da mi visoki možemo nešto raditi.
1: Aha, dobro, okay. Za nas ti je recimo, ne znam, evo rukomet. Mi bi se probile, znaš, brzo.
2: Ronjenje.
1: Morat ćemo se okušati u tome.
0: Reci, nastavi.
1: Pa ja bih nastavila s pitanjima jer imamo ih dosta, a voljela bi zbilja sve proći.
0: Na kojem smo uopće i stali?
1: Evo na trećem.
0: Odlično, ajmo.
1: Treća sreća. Po čemu je zapravo košarkaški klub Virovitica poseban u odnosu na druge klubove u županiji?
0: Ili u regiji čak?
2: Poseban je po tome što drugi klub u županiji nema.
1: Dobro.
2: Ne, šalim se. Uglavnom postoji, ali nevjerojatno je situacija loša u zadnjih 20 godina u području Slavonije. Od 200 klubova spali smo na nas, ja mislim da se sad 42 kluba, što je nevjerojatan deficit. U županiji smo ostali mi i Pitomača koja nema seniore, dakle od seniora u našoj županiji samo naš klub ima seniore i u Pitomači postoje od mlađih uzrasnih M16 i M14. Ono što nas krasi je nevjerojatan kontinuitet rada, svi treneri, imamo ih 5, to su Marin Ferenčević, Antonio Palović, Hrvoje Dragičević, Vatroslav Golub i Luka Moslavac, svi su bivši košarkaši.
1: Pozdravljamo
2: i
1: trenere.
2: Da, i dečki su svi školovani, licencirani i neradno predani svom poslu. Razradili smo jednu metodologiju na način ko će i gdje pristupiti, kako, kojem djetetu, tako da od samog psihološkog pristupa toj djeci, da im budeš i mama i tata i psiholog, do onog dijela da kad izgubiš, da nema veze, da je to isto dio života, i ono što smo na početku pričali, svaki timski sport, život u malom, tako i dečki kroz trening i nametanje, odnosno učenje košarke, ih uče i životu.
0: Kako uopće izgleda jedan trening onako na tjednoj bazi recimo?
2: Pa treninzi su organizirani, zavisi koja si kategorija, u kojoj si fazi. Ako si tek došao, imaš početne vježbe, a ako si ipak malo napredniji, onda to ide naravno zagrijavanje, da spriječimo i smanjimo broj ozljeda. Nakon tog ide nekako zagrijavanje kroz igru, da li bez lopte igra ili nekakav kriskros ili nekakve akcije koje imamo. Nakon tog ide igra 1-1, 2-2, 3-3, malo šuterski trening, malo sparing, zavisi šta planiramo taj dan i neke zadnjih 10 minuta se igra.
0: Dobro, ali nemate samo muške ekipe?
2: Mi smo košarkaški klub, kakav Virka je muški klub, a imamo i ženski košarkaški klub koji vodi cure. Isto kao i rukomet. Rukometni klub muški, rukometni klub ženski, iznima je puno posla oko organizacije i dobro je da više uprava vodi više klubova. Tako da mi vodimo muške.
1: Mi smo sad tu spomenuli i sve uzraste. Koliko onda je okvirna brojka svih ljudi?
0: Da, koliko djece zapravo... to ima? Da.
2: Preko
0: da.
2: 70, ja mislim da nas je sad 77. 77 nije mali broj, ali nije ni velik. U nogometu ih je značajno više jer je to naš najbolji i najpopularniji sport i on nam stvara nam problem jer svi žele biti nogometaši. Odnosno Luka Modrić.
0: Ali dobro, nogometaši su mahom onako malo niži dečki. Tako
2: ne mora
0: da...
2: biti, ima krasnih visokih nogometaša. Vidim ih ja. Vidim ih i zovem, ali oni vole nogomet.
1: Da, to je ono kad si zaljubljenik u nešto.
2: Da.
0: Znači zapravo ženske košarkašice i muški spadaju pod istu podružnicu. Mislim, cure su nam imale sad prilično dobre rezultate.
2: Cure su super, to su bile ove 15-ica. Mi smo lani i preklani isto imali krasne rezultate. Imali smo jednu divnu generaciju koja je bila baš nevjerojatno talentirana i uspješna. Bili smo lani 9. u Hrvatskoj, preklani 11. Evo, sad su ti momci otišli na faks. Jedno od pitanja je kako su naši bivši igrači. Odlično, imamo već četvoricu koji su u zagrebačkim klubovima, imamo dvojicu u reprezentaciji, tako da...
0: Jel nisu cure bile prve sada u...
2: Cure 15-ica su na... To su školska natjecanja.
0: Da, da.
2: Bile su prve. a imali smo i završnicu. Nažalost smo od prvakinja izgubili par razlike u polufinalu, tako da su bile četvrte.
1: Pa ja bih rekla čestitam, cura.
0: E sad je ovaj, ovaj novi stil košarke sa tri igračice je nešto postao...
2: Ne, to je drugi sport. To je street basket, 3x3. Mi igramo košarku 5 na 5.
0: Uh-huh. Okay,
1: ja nisam evo ni tu info znala. Hvala.
2: Vrlo recentno, od prošlih olimpijskih je to i olimpijski sport.
0: Ali tu su curke osvojile prvo mjesto.
2: I tu su.
1: Ja bih vas isto još pitala, nemam ovdje u pitanjima, ali zanima me, recimo, dođe nova osoba na trening i sad evo odradite taj prvi, drugi trening sa novom osobom i onako, jel ste se ikad našli u situaciji da ste pogledali u tu osobu, bilo da se radi o ženskoj ili muškoj osobi, onako imamo potencijala, vidim već zvijezdu,
0: ili ništa,
1: jel te osjeti to već na prvom treningu?
0: Ili ono, ništa od ovoga neće biti.
1: Ili to, recimo, da.
2: Ne možeš vidjeti zvijezdu, ono što možeš vidjeti da je dijete koordinirano, jer ti kad dođeš ne možeš biti zvijezda, osim ako nisi od početka, ako ti tata nije profesionalni košarkaš ili mama ili neko i dok te nisu odgajali, ali onda taj nije došao prvi put, taj je u tom od kad se rodio. Uh-huh. Znači, kad dijete dođe iz drugog sporta, kao što sam ja sam do svoje 11. godine trenirao karate, uh-huh, trenirao sam ping pong, išao sam na streljaštvo, svašta sam probao kao i današnja djeca. I onda sam izrastao, gledao sam malo tu košarku na TV-u i s 11. godina došao. Dražen Petrović, koji je naš najbolji košarkaš, je igrao nogome do 10. godine. Šta je važno? Važno je dijete koordinirano, da se penje na drvo, da se igra s djecom na ulici, da što manje na mobitelima, i onda tako dijete, recimo, prepozna ljubav prema sportu s 11, 12, 13, imali smo igrače koji su došli s 15. Evo, Teo Lorenzo je došao sa 14 godina, igrao je ping pong, visok je, narasto je, on je koordiniran. Mi smo njega košarku naučili za 6 mjeseci. Čovjek je sad, evo, glavni igrač u CD-vid.
1: Da, jel vidite onda možda neku promjenu u tom prepoznavanju s obzirom na današnju tehnologiju? Znamo da djeca nisu sad često vani.
2: Ogromno, nikad nije bilo lakše doći do termina i igrati košarku. Imamo dosta termina u dvoranama, sve manje djece i djeca imaju sve više sadržaja od ovih platformi prokletih, TikTok, Facebook, Instagram, ne znam što se ne gledaju, pa PlayStation, Xbox, tableti, mobili.
1: Oni igraju možda košarku na PlayStationu.
2: Pa da, oni su involvirani u toj neki virtualni svijet koji nažalost se spriječava da ideš na treninge i bilo čega.
0: Onda vas ne moramo ni pitati što vi mislite o zabrani društvenih ovih
1: mreža za djecu mlađu od 15 godina, jer bila je rasprava.
2: Jako bi to bilo dobro za nas sve, čak i ne za nas, za tu djecu. Uh-huh. Ta djeca su oštećena i ne možeš to više ispraviti.
1: Da.
0: Ovo je prilično čvrsta konstatacija, oštra.
1: Vidjet ćemo onda gdje ćemo doći i sa tim. Da. Ajde, ja ću prijeći na sljedeće 6. pitanje. Koji su vam najveći sportski ciljevi za ovu sezonu?
2: Ova sezona je sad završila. Za narednu sezonu, 26-27. Cilj je da uopće održimo seniore. Ono što je sad problem je da mi je to prekrasna generacija s kojom smo stvarno bili uspješni i u juniorima i u seniorima, otišla na faks i super, i teško je, dečki studiraju i onda dođu petkom i vikendom su utakmice i dođu ili ne dođu, pa onda imamo problem, jer imamo, ali nemamo igrača. Prvi i jedini cilj, nadam se da ćemo uspjeti, da održimo seniore, uh-huh, i da se pojača, da se intenzivira rad na marketingu i da se proba još mladih dovući u košarku, jer kao prvo nogomet, taj sad će svjetsko prvenstvo, već zadnje dva svjetska smo bili drugi i treći. Luka Modrić je čudo.
0: Aha, sad smo na nogometu.
2: Pričamo o tome da mi u košarci nemamo rezultate na razini reprezentacije, jer ja sam počeo igrati košarku nakon što sam gledao reprezentaciju, da smo bili drugi na olimpijskim.
1: I to vas je potaknulo?
2: Apsolutno, ne samo mene, svakog mladog, svaki mladi traži svoj uzor, traži nekog ko će ga potaknuti da se s nečim bavi. Uh-huh. Ne možeš ti samo jednom ću se ja baviti košarkom, a mi smo u košarci ono 67. u svijetu. Tako da to je vrlo veliki izazov koji nama stvara problem. I rukomet je odličan.
1: Da, dobro, pa
0: mislim, Hrvatska zaista ovoga ima jako puno, vrvimo odličnim sportašima, što ekipnim, što ovim pojedinačnim, tako da kažem, tako da evo.
2: Ma krasne djece i da. Talentirani su.
1: A imate li onda među tim mlađim igračima već nekog tko iskače, onako pod navodnicima?
2: Imamo, evo, u ovih 7 godina od kako smo mi Kaka Virka klub, jel, od 19. imamo već četvoricu koji su renomiranim zagrebačkim klubovima. Uh-huh. To su Ivan Mucak, Teo Lorenzo Radović, Mislav Spajić i evo od nagodinu će i Jakov Jurljina preći u Cibonu. Dvojica su u širem izboru za repku. Da, Mislav i Jakov, tako da radi se dobar posao i s obzirom na manji grad od koliko nas ima 12-13 tisuća, super. Uh-huh.
0: Pa dobro, mislim, pa evo nam i Matka i Luke Moslavca iz rukometa koji su također pozvani u repku i već igraju aktivno. Tako da puno zapravo za jedan mali grad, onako puno naših, ispada puno, kada ono dvoje, troje, ali to puno za jedan manji grad, da nam toliko mladih ljudi ide u reprezentacije razno razne.
1: Evo, ne smijemo zaboraviti ni našu Marinu iz Lelekica.
0: Aha, također
1: je to Virovitičanka.
0: Prva Virovitičanka na Eurosongu.
1: U tom svemu, koliko je onda zapravo važna i sama podrška roditelja? Pričamo sad tu o mlađoj djeci, pa i nešto starijoj. Vjerujem da je podrška onda u ovom svemu i ključna.
2: Pa, šta ja znam, evo, ja kad sam bio mali, meni je stari, nikad me niko nije vozio na trening, niti je moj stari vozio.
0: To su bila neka druga vremena.
2: Ne, kažem, mislim da nije toliko važna, ali apsolutno pomaže ako je roditelj afirmativan, ako podržava svoje dijete. Mislim, ali ako dijete želi, roditelji ga ne sabotiraju, on će uspjeti. Dosta je do individua, mislim da ne bi ja sad tu previše involvirao roditelja. Ako su roditelji odradili svoj posao, dijete je ispravno, dobro je odgojeno, on će biti dobar čovjek, bit će i dobar košarkaš ili šta god, rukometaš, nogometaš. A ako od početka to nije valjalo, džabati sva poslije podrška, 100 baba kila od dijete.
0: Da. Zapravo, bilo koje gosta da ovdje imamo, bilo koje temi da se radilo, uvijek volimo usporediti sadašnju situaciju i prije, ne znam, 10, 15, 20 godina. Koja je razlika? Je li lakše sada baviti se košarkom, sportom? Je li lakše sada ili prije bilo i onako usporedba tih nekih vremena?
2: Pa lakše je sad, imaš više stvari, sam što više niko ne želi.
0: Ima više lopti,
2: imaš, ne, zbiljam, imaš, sve je dostupno. Imaš više termina, ima vanjskih terena, ima koliko hoćeš. Nas, mi smo prije na jednom terenu na borcu čekao si onak kak izgubiš basket, sat vremena da dođeš na red.
1: Sad da, nikog, kada ćeš više završiti da mogu
2: sad
1: ja?
2: Sad nikog nema. Sad nema nikog.
1: Da, i kako bi mi onda mogli promijeniti tu situaciju, osim evo tih mobitela?
0: Ali ja mislim da je to generalno najveći problem svemu u tome. Upravo ti mobiteli i taj internet.
2: To su sad neka teška pitanja.
0: Pa mislim da, onako, kako danas izvući dijete na ulicu da se igra u pjeski ili onako, što, zašto bi kad on može to preko mobitela, čuje se i s društvom preko mobitela, nema potrebe izlaziti van uopće.
2: To je loše, tako, treba ih potjerati van, otjeti im to, zabraniti i potjerati ih van da se socijaliziraju. Jer kako ćeš stvoriti prijatelj? Pa moraš biti među ljudima, znači blizina sa ljudima, razmjena energije i druženje će ti stvoriti prijatelje. Budeš bleo u TV, šta ćeš ti stvoriti?
0: Da. Možda nekog informatičara, eventualno.
1: Da, ajmo malo na utakmice. Nismo vas pitali još do sada koliko zapravo često igrate utakmice.
2: Po cijeli vikend je pun, s obzirom da imaš sve te generacije, 5 trenera, nekako pokušavamo da pola tekmi bude vani, da pola tekmi bude doma. Svaki vikend se igra, ali igra se od 9. do 4. mjeseca. Nama je liga završila krajem travnja, onda smo odigrali još jedan prekrasan uspješni turnir, jer je bila i završnica ovdje, ženske su igrale završnicu i to kad završi, to je za tu sezonu gotovo, onda idu ove ljetne igre, a to su te 3x3 i odmor tijela i nekakva rad na sebi, šta već imaš. Imamo svaki vikend, subotom i nedjeljom, barem je jedna tekma doma ili dvije, dakle imaš 20 ili 22 kola i 11 komada igraš doma što se tiče seniora, za juniore nešto manje. 15, tako između 16 i 20 kola, isto tako i kadeti, mlađi kadeti i onda ovi.
0: Što znači igrati utakmicu doma, što znači vani?
2: Pa mi igramo sjever, to liga pokriva gradovi su Varaždin, Čakovec, Križevci, Koprivnica, Đurđevac, Ludbreg, Ivanec, Virovitica, Virje, Bjelovar. I onda ako si domaći, igraš doma protiv nekog od tih iste tablice, ideš u goste.
0: Tu su, pretpostavljam, isto onako lige. Koliko liga hrvatska košarka ima?
2: Druga liga smo mi, druga liga Sjever i pet ih je u drugoj ligi i prva liga je odmah iznad tog. Znači, ako si prvi, ideš u kvalifikacije sa ovih ostalih pet regija i ko pobedi, ide gore i to je to.
1: Kakva bude atmosfera na utakmicama? Jel bude, recimo, ne znam, evo nažalost izgubili ste, bilo je, vjerujem, nažalost i takvih situacija, jel bude plača ili ono, ne znam.
2: Bude u super atmosfera, bude, evo sad u mlađim dobnim, u 15-ici smo imali prekrasan turnir, na tribinama su bili bubnjevi, trube i bili su pune tribine, a što se tiče serijske utakmice, dođu ljudi, ali onako, bude. Ako dobro igramo, budu veseli, ako ne igramo dobro...
0: Jel postoji neka utakmica kojom ste posebno ponosni, onako koja vam je baš ostala u sjećanju?
2: Gledajte, to sam se baš zapisao jer sam vidio to pitanje, jako zanimljivo. Ima stvarno puno i ono najljepši dio kompletnog tog je naravno pobijediti i ono kad se druži s ljudima dok idemo na utakmicu i... Ja sam odigrao tih utakmica more, barem 30-ak svake godine, 33 godine, skoro 1000 utakmica i igrao sam i za neke druge klubove i za faks vamo tamo. I čak mi je najdraža od svih tih bila kad nisam igrao. Šta se desilo? Rodio mi se sin, Istok,
1: dobro.
2: Da, 2022. I ja nisam mogao otići na tu utakmicu. Doma smo igrali sa Ivančicom iz Ivaneca, koji su do tad bili neporaženi, ono baš su dobro izgledali. I dečki su ih naši našadrali, ono ubili su ih i onda su me poslije zvali, ovo je za tvog sina, za tebe. Baš ono, to mi je priraslo srcu i ostalo drago, ali takvih trenutaka u sportu koji ti ostanu, evo i sad sam se naježio, koji ti ostanu, baš bilo hrpa. I nema smisla ih uopće nabrajati. Ono što je važno, da kad smo bili u kombi, uvozili, makar pobijedili, izgubili, pogotovo ako pobjedimo, pa se stane, pa se popije piće ili malo se tako opusimo, uvijek nekakvi vicevi, zezanje, gdje si bio, ko šta radio, to te poveže s tim ljudima, budeš si prijatelj za cijeli život.
1: Zapravo onda to zajedništvo vas povezuje prije i nakon.
0: Mene bi malo zabrinula situacija da mi ekipa pobjedi jedinu utakmicu u kojoj mene nema.
2: Ne, jasno. Pa naravno da su mi zezali. Vidiš, dok te nema, mi pobjeđu.
0: Onako satrali su nepobjedivog pobjednika dok mene nije bilo.
2: Pa dobra, i druge smo pobjeđivali.
1: Da, dobro, zapravo Danijela voli ovako malo bocnut. Nadamo se da se nije
0: Danijela voli uvijek bocnut.
2: Voli cipelari gost.
1: Malo. Ajde, onda sad kad smo već u ovom tonu, onda bih ja pitala, imate li onda i neku anegdotu s treninga možda za podijeliti, evo, ako nas u ovom trenutku možda slušaju ili treneri, neće se oni ljutiti ako ih budemo malo ogovarali ili recimo
0: ili
1: sama ekipa. Da.
2: Ma ne, bude to uvijek veselo i zanimljivo na tim treninzima, neću iznositi naše, rekla bi se, prlje vešer, vi niste baš za to.
0: Nećemo,
2: vi odmah iskoristite.
0: Nećemo nikome reći, obećajemo.
2: Šalim se, bude to jako lijepo, ugodno, pokušavamo biti korektniji i prema drugima da se ne ujedini cijeli tim protiv jednog pa ga ono omalovažava ili nešto, nego da bude nekakvo zezanje, da se jedni druge tako i red u sportu malo podbadamo, ali u vrlo prijateljskoj atmosferi.
0: Ma dobro, inače su ti općenito klubovi svi, kako bi rekla, to je ko još jedna obitelj dođe, baš su onako igrači povezani, nije sve samo u toj igri pobjedi ili gubljenju, već i u druženju i budete i kumovi, znam, već smo imali onako. Jeste se pokumili s nekim?
2: Ne.
0: Dobro.
1: Dobro, stignete još.
2: Pokumio sam se s ljudima.
1: Stignete još. Jeste li organizirani po pitanju tih treninga i vezanih zapravo svih obaveza za samu košarku?
0: Disciplinirani.
1: Ili to, da. Kakvi ste s organizacijom? Dobro stojite.
2: Jako je visoka organizacija. Prolazimo uredno. Vrlo je izazovno voditi jedan klub i financijski i organizacijski. Evo, bez prolazaka na fondova od Ministarstva turizma, bez prolazaka na fondovima Podravke, HEP-a, Hrvatskog olimpijskog odbora i bez velikog učestva grada i naših sponzora koji nam već godinama pomažu, to je potpuno nemoguća misija. To je potpuno nemoguća misija, svi iz uprave, ima nas 9 uprave su pro bono, dakle sve radimo iz čistog fanatizma i ljubavi, treneri su naravno na plaćama, ima ih 5, plus svaku utakmicu moraš platiti, suce, kotizacija liga.
0: Taman, to je zapravo donekle iduće pitanje, kako to se financijski izdržavate, jer onako...
2: Ide.
0: Ide.
2: Nije, kako ide? Ide, evo, baš ovo što sam sad malo prije navio.
0: Fondovi su neki u pitanju.
2: Imamo i fondove i naravno kotizacije od grada i sponzore, tako da...
1: Jel možemo možda u ovom trenutku pozvati slušatelje, jel imate možda volontera?
2: Ono što bi ja naveo, recimo što bi sad volio prenijeti slušateljima, je da je 30.5. Kada bude Food Fest i Dan državnosti je, organizirat ćemo jedan prezentacijski event, prezentacija košarke, zajedno sa ženskim košarkaškim klubom, s ekipom i ženskog košarka, dakle Kaka Virka muški klub i ženski, u 12 sati 30.5. ispred knjižnice ćemo odraditi prezentaciju košarke i stavit ćemo nekoliko koševa za najmanje i za veće. Poslije će, ako se skupi, odigrat ćemo i nekakvi 3x3, ovaj ulični. Preko puta će biti Street Fest, bit će dobra muzika, bit će dobra vibra, dobra klopa, malo košarke. To je prednost, recimo, tog 3x3, da možemo vani to organizirati i kroz to ćemo prezentirati malo i tu našu košarku koju toliko volimo.
1: Zamislila sam se trenutno tamo.
0: Da, ja se najiskrenije nadam da će vam vrijeme ići na ruku.
2: Biće,
0: dobro.
1: Sad ste mene izignorirali jer ja sam već mislima ispred knjižnice.
0: A ti već igraš, loptu. Ti već bacaš loptu,
1: da,
0: dobro.
1: Već sam zabila jedan koš.
0: Jednu tricu.
1: Da.
2: Nećemo forsirati, treba ga zabiti.
1: Da, ništa, dobro, okej. Okay. Nadam se, evo, da su slušatelji čuli ovo pozorno, rekli ste 30. svibnja.
2: Aha.
1: Eto. Sljedeće pitanje za vas, onda kad se već obraćamo slušateljima, pa i sljedeće pitanje. Što biste poručili djeci koja se još dvoume bili krenula trenirati košarku ili ne?
2: Pa već smo spominjali, sve vas pozivam da dođete, košarka je divan sport. Ono što je jako važno, možeš trenirati drugi sport, steći osnove kretanja, koordinaciju i priključiti nam se sa 10, 11, 12, 13, 14 godina, znači pred srednju. Ako imamo mnogo takvih primjera, i sam Dražen Petrović je tek sa 10 počeo. Dakle, ako trenirate nogomet, osjetite, narasli ste, ili neki drugi sport, hrvanje, rukomet, plivate, igrate ping pong, šta god. Osjetite da ili ste naglo narasli, dođite, pridružite nam se, naučit ćemo sve u pola godine i možete postati vrlo kratko vrhunski košarkaš, možda čak i zavolite igrati cijeli život. Kao ja.
0: Postoji li nekakva članarina za polaznike, da tako kažem?
2: Postoji mjesečna članarina, da, u iznosu je 30 eura.
0: Uh-huh.
2: Da.
1: Ok. Ja mislim da smo završili, osim meni ovdje stoji jedno posljednje pitanje.
0: Posljednje, ajde,
1: onda ću i to posljednje. Gdje vidite košarkaški klub za 5 godina?
2: Gledajte, vrijeme će pokazati, vrlo su dinamična i turbulentna vremena u cijelom svijetu, svugdje je nekakva enigma, rat, nezadovoljstvo. Preljeva se to polako i na naš mali grad i na našu državu, to se osjeti. Ono što je meni važno, da probamo preživjeti. Ja se nadam da će neki od ovih krasne generacije unutar tih 5 godina, od ovih dečki što su bili 9 u Hrvatskoj, se vratiti i da ćemo imati jedan stabilan onda seniorski motor koji će nositi ovaj klub, možda i prema višim pozicijama u toj A2 ligi, možda čak i da osvojimo koju, to bi me jako veselilo. A ono što je definitivni cilj je da pojačamo i odnosno da završimo kontinuitet ovog jakog grada koji sad imamo na mlađim.
0: Pa dobro, evo, mislim ovo sad neće biti pitanje, nego ponuda, eventualno onako da poručite nešto slušateljima, mladima, onako eventualno čega se još nismo dotakli, a htjeli biste spomenuti, ako postoji nešto.
2: Gledajte, ako vam se sviđa ili mislite da ste visoki i niste zadovoljni na svom sportu, ne morate ni biti visoki, dođite.
0: Ovo je već bila diskriminacija, onako mogu samo visoki.
2: Ne, jasno da nije, uglavnom, ali kogod osjeća da bih htio probati, da apsolutno vrata su mu otvorena. Naši, ono što bi volio reći, dakle, na platformama su na Facebooku, na TikToku, na Instagramu, možete nas potražiti pa Kaka Virka Virovitica i pogledat. Svaki dan smo u dvorani, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, vikendom sad nemamo treninge, ali inače kad je liga, od rujna do travnja smo i svaki vikend u dvorani.
1: Ok, mislim da smo sve čuli. Jeste li vi zadovoljni ovim današnjim razgovorom?
2: Jesam, hvala vam, djevojke, što ste me primile i dali mi šansu da kažem malo
1: Dobro, evo prvi put jeste u studiju, ja se nadam ne i posljednji, nadam se da će biti ponovno neke prilike za druženje. Ja ovom prilikom želim pozdraviti sve zapravo svu vašu dječicu, sve vaše trenere, općenito kompletnu ekipu i želim vam puno sreće dalje.
0: Da, hvala. Puno uspjeha, puno koševa, puno medalja, puno svega. I hvala, što manje ozljeda.
2: Tako je.
1: Jesmo li mi napokon završili?
0: Pa jesmo, zašto napokon? Zašto pa ja bih mogla ovako još dva sata. Još
1: pa ja mislim, dana. Ali znate šta, ja mislim da je moj prijedlog obećavajući. 12 sati 50 minuta, petak, kava nam se skuhala, ja mislim da je vrijeme da odemo i mi nešto popit sada.
2: Može.
0: Može, naravno.
1: Ništa, to je to od Virotoka. Epizoda će naravno biti dostupna i na našem webu www.rumfm.hr. Ukoliko ste se možda tek sad priključili, možete to poslušati tamo u bilo kojem trenutku. Biti će repriza dostupna i već za vikend i mislim da sam sve spomenula. Želim, kad smo evo već i kod vikenda, i vama, dragi slušatelji, ugodan ostatak dana i ugodan vikend. Uživajte u nastavku čestitki i to je to. Danijela,
0: ajde bok.
1: Ajde bok.
2: Bok, bok.
3: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Dugi sretan zajednički život našim dragim mladencima Moniki i Dariju. Žele striko Mario, strina Jelica i bratić Kristijan.

0: kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Sretan dan vjenčanja unuci Moniki i njenom izabraniku Dariju. Neka vam uvijek osmijeh krasi lice i sreća prati kroz cijeli život. Želi vam baba

0: Gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Optimum. Novo. PVC stolarija i sobna vrata. Rokovi isporuke munjeviti.

Draga mamita, uz tebe sam naučila što znači voljeti, vjerovati i biti hrabra. Sve što danas nosim u sebi dio je tebe. Volim te beskrajno i zauvijek ćeš biti moj najvažniji dio srca. Tvoja Moni.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club. Tražite trening bez gužve.

0: pod nazivom Firebody Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Firebodyju.
1: Room FM i Media Servis.
2: 14 je sati.
1: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Diljem Hrvatske maturanti slave završetak srednjoškolskog obrazovanja. Brojnim povorkama i okupljanjima u raznim gradovima obilježavaju kraj srednje škole. U Zagrebu je okupljanje počelo na Trgu Bana Jelačića. Evo što su okupljeni maturanti poručili za Media Servis.
3: Lijepo nam je vrijeme jako, sunce nas je obasilo, a nadamo se što bolje atmosferi, čekamo još da se skupimo svi.
4: Pa definitivno slavimo kako spada, da smo dočekali ovaj četvrti razred, a poruka je ne brinite se, ima vremena za sve, uživajte u trenucima koji dolaze jer su rijetki.
5: Ljudi, uživajte, upišite faks koji želite i želim vam svu sreću.
4: Ništa, nek se danas vesela, sutra nek krenu učit već za maturu i eto, to je to.
3: Idite u školu, vjerujte mi, propuštate svašta, isplati se i uživajte u svakom trenutku u srednjoj školi. Nemoj me špricat.
2: Ministrica zdravstva Irena Hrstić kazala je kako nije pristaša zabrane dvojnog rada u zdravstvu, nakon što je Ministarstvo zdravstva objavilo službene podatke o izdanim dopusnicama za dvojni rad liječnika za svibanj 2025. i svibanj 2026. godine u 32 bolnice, a iz kojih je vidljivo povećanje. Hrstić je iskazala zadovoljstvo povećanom transparentnošću te dodala.
6: Negdje oko 9% porast broja liječnika koji su dobili, sa naglaskom da od ukupnih dopusnica koje su date za dvojni rad, 30% njih se odnosi na dodatni rad javna zdravstvena ustanova.
2: U Švedskoj su se okupili ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a na razgovorima o stanju saveza. Uoči dolaska u Švedsku, američki državni tajnik Marco Rubio kritizirao je saveznike jer se ne uključuju u rat protiv Irana i ne daju Amerikancima svoje baze na korištenje. Američki predsjednik napravio je pak zaokret i najavio da će rasporediti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku, samo nekoliko dana nakon što je Pentagon kontroverzno zaustavio dugo planirano raspoređivanje snaga u toj zemlji. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Rijeka i Split 27, Osijek 25, Zagreb 23. Vrijeme pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo te vjetrovito. Ponegdje umjerena na oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27, na obali do 30 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
7: Draga tetka Miha, ja sam tvoj mali nećak. Još sam beba pa ti ovo piše mama u moje ime, ali želim da znaš da te već sada jako volim. Tvoj Adri.

Draga moja Monika, kad zbrojim pobjede i oduzmem poraze, ovaj život vrijedilo je živjeti samo zbog tebe. Ti si moje danas, sutra i zauvijek. Tvoj Dario.

Draga Mihaela, želimo ti vrhunski provod u svatovima, pun smijeha, pjesme i plesa. Neka ti ta dobra energija i vedrina uvijek budu zaštitni znak. Želi ti obitelj, boc.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti. Od 17. do 28. lipnja, Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveći

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Draga bako Mirela, želim ti od srca reći koliko te volim i koliko mi značiš. Hvala ti za svu ljubav, pažnju i toplinu koju mi daješ kroz život. Uvijek si mi bila oslonac i netko tko me bezuvjetno voli. Tvoj unuk Adri.

Pjevajte, zapjevajte, veselite se svi, nekova noć ostane u sjećanju svih, a mi vam od srca želimo reći hvala što ste tu i što ste dio naše sreći. Svim našim gostima lijep provod kod naše Moni žele Marin i Mirela.

Sejko moja, sretan ti najljepši dan. Od srca ti želim da ti brak s tvojim Darijom bude ispunjen ljubavlju, osmijehom i razumijevanjem. Volim te najviše. Seka Mihaela.

Šogorice Mirela, igraj, zapleši, veseli se do zore, jer danas je veselje kćerke tvoje. To ti želi Šogorica, Anđelka.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
3: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je nalaze inspekcije na Šibenskom sudu te najavio izmjene zakona nakon ubojstva u Drnišu. Inspekcija je utvrdila nepravilnosti u radu dviju sutkinja jer su pojedini predmeti mjesecima stajali bez postupanja, zbog čega će ministarstvo pokrenuti stegovni postupak. Vlada priprema izmjene kaznenog zakona uključujući uvođenje doživotnog zatvora, stroži nadzor nakon odslužene kazne te unapređenje sustava e-spis radi boljeg praćenja osuđivanosti i sudskih postupaka. Nastavlja se val ostavki u Hrvatskom olimpijskom odboru. Nakon Marijana Kustića ostavke su podnijeli i članovi vijeća iz velikih loptaških sportova. Perica Bukić, Valentina Bifline, Tomislav Grahovac i Nikola Rukavina. Ostavku je potom dao i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina poručio je kako očekuje da se ispitaju sve prijave te što prije izabere novo vodstvo, naglasivši da je cilj vratiti povjerenje u hrvatski sport. Na hitnoj sjednici Gradskog vijeća grada Virovitice donesene su izmjene odluke o upisu djece u dječji vrtić Cvrčak Virovitica. Izmjene su usklađene sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, pa više nema prednosti pri upisu za djecu koja do 1. travnja navršavaju 4 godine. Time sva djeca imaju jednako pravo upisa. Pročelnik Alen Bjelica rekao je kako bi novi vrtić trebao biti dovršen do kraja lipnja, a s radom krenuti početkom rujna. Otvaranjem novog objekta osigurat će se mjesta za 206 mališana, a cilj je potpuno ukidanje liste čekanja za vrtić u Virovitici. Početkom lipnja u Viroviticu stiže rashodovani borbeni zrakoplov MiG-21 koji će nakon restauracije biti postavljen kao trajni eksponat u krugu bivše vojarne. Avion će u grad biti dopremljen rastavljen, nakon čega slijedi njegova restauracija i uređenje prije postavljanja ispred nekadašnje zgrade arhiva. Projekt je pokrenuo grad Virovitica uz podršku Ministarstva obrane i Gradskog vijeća s ciljem očuvanja uspomene na Virovitičku vojarnu i Domovinski rat, te stvaranja novog prepoznatljivog simbola grada. U Virovitici je održan koncert Tambura u sjećanje u organizaciji pjevačkog društva Rodoljub, koji je okupio brojne izvođače i ljubitelje tamburaške glazbe. Publika je uživala u nastupima orkestara iz Virovitice, Križevaca i Siska, te učenika glazbenih škola, uz sudjelovanje poznatih solista Stanka Šarića, Stjepana Laha i Ivana Dečaka. Program je donio spoj klasičnih tamburaških skladbi i suvremenih pjesama, a posebno je istaknuta nova pjesma Virovitica u roju tambura. Na sjednici Turističkog vijeća i Skupštine turističke zajednice Virovitičko-podravske županije nakon provedenog natječaja Martina Jakelić ponovno je jednoglasno imenovana direktoricom Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za novo četverogodišnje razdoblje. Sjednicom je predsjedao župan Igor Andrović koji je pohvalio dosadašnji rad i izrazio očekivanje daljnjeg razvoja turizma u županiji. Jakelić je istaknula kako će fokus i u novom mandatu biti na održivom i cjelogodišnjem turizmu, promociji prirodnih i kulturnih atrakcija te jačanju prepoznatljivosti Virovitičko-podravske županije na domaćem i stranom tržištu. Vlada Republike Hrvatske usvojila je program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za ovu godinu, vrijedan gotovo 15 milijuna eura. Programom se definiraju mjere i uvjeti potpore za sektore mliječnog govedarstva, svinjogojstva, proizvodnje duhana i maslinova ulja te očuvanje domaćih i udomaćenih sorti bilja s ciljem stabilnosti dohotka poljoprivrednika i jačanja proizvodnje. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajičić istaknuo je da je za program osigurano 14,95 milijuna eura, a isplate za ovogodišnje zahtjeve planirane su tijekom 2027. godine. Ako zahtjevi premaše predviđena sredstva, potpore će se proporcionalno umanjivati. Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Virovitica i Gradski muzej Virovitica pozivaju na otvorenje 20. bjelovarskog salona fotografije Šuma okom šumara, koji će se održati utorak 26. svibnja u 19 sati u Virovitičkom gradskom muzeju. Riječ je o međunarodnoj izložbi koja kroz fotografiju prikazuje šumu i rad šumara, a ostaje otvorena do 3. lipnja. Salon je započeo kao lokalni projekt, a danas je postao prepoznatljiv kulturni i strukovni događaj koji se održava u Hrvatskoj i inozemstvu. U Virovitici se 23. i 24. svibnja održava 3. međunarodni susret ljubitelja Warburg automobila, koji okuplja vlasnike i zaljubljenike oldtimera iz Hrvatske i inozemstva. Program počinje u subotu okupljanjem kod dvorca Pejačević, nakon čega slijedi vožnja i druženje uz obilazak Križnice, Pitomače i Špišić Bukovice, a večer donosi izložbu automobila u središtu Virovitice. Drugog dana sudionici se sele u Suhopolje, gdje se nastavlja druženje i završava zajedničkim ručkom. Organizator je Warburg klub u suradnji s lokalnim partnerima i turističkim zajednicama. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.

0: Otvoreni su samo za osobna vozila, a na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat, dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačanje putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta moguće su poteškoće u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Sine moj mali, danas mi je jedan od najvažnijih dana u životu. Dok ja započinjem novo poglavlje, ti si moja najveća sreća i razlog za sve. Iako si još mali, jednog dana ću ti pričati koliko si mi značio u ovom trenutku. Volim te beskrajno, tvoj tata Dario.

Hvala ti što si izabrala mene da s tobom dijelim život, što si vjerovala u nas kad je bilo teško i što si se smijala sa mnom kada nam je bilo najljepše. Tvoj Dario.

Monika i Dario, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom pravcu. Sretan dan vjenčanja žele vam baba i deda iz Španata.

0: Κόγιανα η Ευθύνη.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi Ujo Karlo, kada si pored mene osjećam se sigurno i sretno i uvijek mi je lijepo kada me uzmeš u naručje i nasmiješ se. Hvala ti što si tako dobar i pažljiv prema meni. Tvoj Adri.

Dario i Monika, neka vas sreća koju danas osjećate prati kroz cijeli život. Sve najbolje žele vam mama Alma i tata Boži.

seko moja, hvala ti za sve godine smijeha, svađa i ljubavi koje smo podijelili. Uvijek ćeš biti važan dio mog života. Tvoj brat, Karlo.

Dragi šogore Dario, povjeravam ti svoju Seku s puno ljubavi. Čuva je, pazi na nju i voli je svaki dan kao što zaslužuje. Sretne vam svatove, želi šogorica Mihaela.

Draga Seko, danas dok krećemo u novo poglavlje života, prvo što mi je u srcu si ti. Hvala ti za sve trenutke koje smo dijelile, za smijeh, savjete i onu našu posebnu vezu koju samo sestre imaju. Volite tvoja Seka, Moni.

0: već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
1: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarina i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Room FM i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Dok maturanti diljem zemlje pjesmom i plesom slave završetak srednjoškolskog obrazovanja, šibenski maturanti svoju norijadu posvetili su ubijenom Luki Milovcu iz Drniša. Okupili su se ispred općinskog suda u Šibeniku, gdje su s 19 minuta šutnje i s 19 bijelih balona odali počast svom kolegi. Okupljenima se obratio Ivan Baričević, Lukin prijatelj, koji je kobne subote bio s njim u pratnji kada su išli dostaviti hranu Aleksiću.
6: Svi se pitamo zašto je trebalo doći do krvoprolića da bi se govorilo o promjeni? Zašto je trebao biti ugašen jedan mladi život? Zašto ustanove ne rade svoj posao da se bolesti liječe, a ubojice da se drže u zatvoru?
5: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić komentirao je pak najavu ministra pravosuđa Damira Habijana o uvođenju doživotne zatvorske kazne.
7: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznom doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen, bio radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
5: U Saboru je danas prisegnula nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić kao prva žena na čelu te institucije. Matić je preuzela i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
8: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona, te štititi cjelovitost, suverenitet i državno ustrojstvo Republike Hrvatske i Ustavom i zakonom utvrđene slobode, prava i čovjeka.
5: Rukometašice Lokomotive i Podravke igrat će u finalu Hrvatskog kupa u Poreču. Zagrebačka Lokomotiva do završnice je stigla pobjedom protiv Sinja s 39-28. Podsjetimo, u ranijem susretu Podravka je uvjerljivo pobjedila Bjelovar s 50-21. Od 17 sati u polufinala kupa rukometaša sastaju se Zagreb i Ribola Kaštela, dok od 19.30 igraju Gorica i Nekse. Finala su na rasporedu u nedjelju. Toliko u vijestima.
3: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
9: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcastu kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube-u i Spotify-u.
3: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrite prostranost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu.
10: Osmi Antonovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
11: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
10: Osmi Antunovski hod mladih.
11: U subotu.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi kume, danas mi je jedan od najvažnijih dana u životu, a posebno mi je drago što si baš ti uz mene kao kum. Hvala ti na prijateljstvu, podršci i svemu što si bio kroz sve ove godine. Tvoj kum, Dario.

dragom sinu Dariju i njegovoj Moniki puno ljubavi, razumijevanja i Božjeg blagoslova u budućem zajedničkom životu žele mama Alma i tata Božidar.

ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas

0: posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Dragi mladencima Moniki i Dariju, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele Luka, Leo i Lea.

moj mali sine, Adri, danas se ženim, ali ti si moje najveće zauvijek. Sve što radim, radim i za tebe. Neka ti život bude lijep, a ja ću uvijek biti tu da te čuvam. Volim te.

0: Derge s trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derge s trgovina, vaša trgovina.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Monika, s tobom je život ljepši, zabavniji i pun ljubavi. Jedva čekam sve ludosti koje nam dolaze u braku. Tvoj Dario.

Dragi Dario i Monika, želimo vam more ljubavi, planine sreće i cijeli život zajedničkih snova. Uživajte u svom danu i neka vam ova pjesma bude samo jedna od mnogih uspomena. Vaši kumovi Draženka, Tomislav i Borna.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: Optimum. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Seko moja, prošli smo zajedno puno toga, od djetinjstva do današnjeg dana, i sve te uspomene čuvam u srcu. Tvoj brat, Karlo.

Dragi mališanu Adrian, neka ti svatovi tvoje mame i tate budu ispunjeni nježnošću, osmisima i ljubavlju. Uživaj u svom malom svijetu radosti. Puno zagrljaja i ljubavi šalju ti teta Mihaela i Andreas.

0: dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Monika i Dario, neka vaš život bude pun osmijeha, putovanja, zagrljaja i malih svakodnevnih čuda. Vaši mama Mirela i tata Marin.

Draga kumo Mirta, na moj poseban dan želim ti od srca reći hvala. Hvala ti što si mi bila podrška, prijatelj i netko na koga se uvijek mogu osloniti. Tvoja kuma Monika.

Dragi svekru, hvala vam na toplini, poštovanju i dobrodošlici koju ste mi pružili od prvog dana. Osjećam se zahvalno i sretno što postajem dio vaše obitelji. Vaša snajka, Monika.

Dragi mladenci, Monika i Dario, volite se, poštujte i čuvajte jedno drugo cijeli život. Od srca vam želi kuma Marina.

0: lepo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Dragi Dario i Monika, ljubav je najljepša kada se dijeli, a vi ste pronašli osobu s kojom ćete dijeliti cijeli život. Neka vam svaki dan bude novi razlog za osmijeh i zagrljaj. Želi vam mama Alma.

Draga Moni, danas započinje jedno posebno poglavlje tvog života, ispunjeno ljubavlju, razumijevanjem i zajedničkim snovima. Želim ti da svaki dan u braku bude ispunjen srećom, toplinom i malim trenucima koji čine život najljepšim. Tvoja Sara.

seko moja, danas mi je čudno vidjeti te u vjenčanici, jer si mi do jučer krala daljinski i komadić čokolade. A gle, moja se sestra sada udaje. Volite brat Karlo.

Kume moj, kažu da se kum ne bira slučajno i stvarno ne bih mogao zamisliti boljeg uz sebe danas. Hvala ti što si uvijek bio tu, kroz sve faze života. Čuvaj mi leđa kao i do sad. Tvoj kum, Dario.

0: Virovitički dnevnik.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je nalaze inspekcije na Šibenskom sudu te najavio izmjene zakona nakon ubojstva u Drnišu. Inspekcija je utvrdila nepravilnosti u radu dviju sutkinja jer su pojedini predmeti mjesecima stajali bez postupanja, zbog čega će ministarstvo pokrenuti stegovni postupak. Vlada priprema izmjene kaznenog zakona uključujući uvođenje doživotnog zatvora, stroži nadzor nakon odslužene kazne te unapređenje sustava e-spis radi boljeg praćenja osuđivanosti i sudskih postupaka. Nastavlja se val ostavki u Hrvatskom olimpijskom odboru. Nakon Marijana Kustića ostavke su podnijeli i članovi vijeća iz velikih loptaških sportova Perica Bukić, Valentina Biflin, Tomislav Grahovac i Nikola Rukavina. Ostavku je potom dao i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina poručio je kako očekuje da se ispitaju sve prijave te što prije izabere novo vodstvo, naglasivši da je cilj vratiti povjerenje u hrvatski sport. Na hitnoj sjednici Gradskog vijeća grada Virovitice donesene su izmjene odluke o upisu djece u dječji vrtić Cvrčak Virovitica. Izmjene su usklađene sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, pa više nema prednosti pri upisu za djecu koja do 1. travnja navršavaju 4 godine. Time sva djeca imaju jednako pravo upisa. Pročelnik Alen Bjelica rekao je kako bi novi vrtić trebao biti dovršen do kraja lipnja, a s radom krenuti početkom rujna. Otvaranjem novog objekta osigurat će se mjesta za 206 mališana, a cilj je potpuno ukidanje liste čekanja za vrtić u Virovitici. Početkom lipnja u Viroviticu stiže rashodovani borbeni zrakoplov MiG-21 koji će nakon restauracije biti postavljen kao trajni eksponat u krugu bivše vojarne. Avion će u grad biti dopremljen rastavljen nakon čega slijedi njegova restauracija i uređenje prije postavljanja ispred nekadašnje zgrade arhiva. Projekt je pokrenuo grad Virovitica uz podršku Ministarstva obrane i Gradskog vijeća s ciljem očuvanja uspomene na Virovitičku vojarnu i Domovinski rat te stvaranja novog prepoznatljivog simbola grada. U Virovitici je održan koncert Tambura u sjećanje u organizaciji pjevačkog društva Rodoljub, koji je okupio brojne izvođače i ljubitelje tamburaške glazbe. Publika je uživala u nastupima orkestara iz Virovitice, Križevaca i Siska, te učenika glazbenih škola, uz sudjelovanje poznatih solista Stanka Šarića, Stjepana Laha i Ivana Dečaka. Program je donio spoj klasičnih tamburaških skladbi i suvremenih pjesama, a posebno je istaknuta nova pjesma Virovitica u roju tambura. Na sjednici Turističkog vijeća i Skupštine turističke zajednice Virovitičko-podravske županije nakon provedenog natječaja Martina Jakelić ponovno je jednoglasno imenovana direktoricom Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za novo četverogodišnje razdoblje. Sjednicom je predsjedao župan Igor Andrović koji je pohvalio dosadašnji rad i izrazio očekivanje daljnjeg razvoja turizma u županiji. Jakelić je istaknula kako će fokus i u novom mandatu biti na održivom i cjelogodišnjem turizmu, promociji prirodnih i kulturnih atrakcija te jačanju prepoznatljivosti Virovitičko-podravske županije na domaćem i stranom tržištu. Vlada Republike Hrvatske usvojila je program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za ovu godinu, vrijedan gotovo 15 milijuna eura. Programom se definiraju mjere i uvjeti potpore za sektore mliječnog govedarstva, svinjogojstva, proizvodnje duhana i maslinova ulja te očuvanje domaćih i udomaćenih sorti bilja s ciljem stabilnosti dohotka poljoprivrednika i jačanja proizvodnje. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajičić istaknuo je da je za program osigurano 14,95 milijuna eura, a isplate za ovogodišnje zahtjeve planirane su tijekom 2027. godine. Ako zahtjevi premaše predviđena sredstva, potpore će se proporcionalno umanjivati. Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Virovitica i Gradski muzej Virovitica pozivaju na otvorenje 20. bjelovarskog salona fotografije Šuma okom šumara, koji će se održati utorak 26. svibnja u 19 sati u Virovitičkom gradskom muzeju. Riječ je o međunarodnoj izložbi koja kroz fotografiju prikazuje šumu i rad šumara, a ostaje otvorena do 3. lipnja. Salon je započeo kao lokalni projekt, a danas je postao prepoznatljiv kulturni i strukovni događaj koji se održava u Hrvatskoj i inozemstvu. U Virovitici se 23. i 24. svibnja održava treći međunarodni susret ljubitelja Warburg automobila, koji okuplja vlasnike i zaljubljenike oldtimera iz Hrvatske i inozemstva. Program počinje u subotu okupljanjem kod dvorca Pejačević, nakon čega slijedi vožnja i druženje uz obilazak Križnice, Pitomače i Špišić Bukovice, a večer donosi izložbu automobila u središtu Virovitice. Drugog dana sudionici se sele u Suhopolje, gdje se nastavlja druženje i završava zajedničkim ručkom. Organizator je Warburg klub u suradnji s lokalnim partnerima i turističkim zajednicama. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, no zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Državna cesta Maslenica, Zatonobrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila, a na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat, dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta moguće su poteškoće u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Želje, čestitke i pozdravi na RumFM-u.
1: Draga naša kćeri, od danas službeno počinje avantura zvana brak. Tvoj tata i mama.

Dragi puncu i draga punice, hvala vam na podršci u svim trenucima, na lijepoj riječi, savjetu i iskrenoj brizi. Takvi odnosi su rijetki i zato ih posebno cijenim. Vaš zet Dario.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi mladenci, život je prepun krivudavih staza. Lakše je koračati držeći se za ruke. Uvijek koračajte skupa. Vaši Hrvoje i Patricija.
4: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dužao.

Draga kumo Mirta, danas na moj veliki dan želim ti reći koliko mi značiš. Nisi mi samo kuma, nego i prijateljica i osoba kojoj uvijek mogu vjerovati i sve reći. Tvoja kuma Monika,

Draga moja, buduća svekrvo, na ovaj sretan dan želim vam zahvaliti na svemu i reći koliko sam sretna što postajem dio vaše obitelji. Nadam se da ćemo graditi lijep, topao, iskren odnos, ispunjen poštovanjem i ljubavlju. Vaša buduća snajka, Monika.

0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Draga Miha, na dan našeg vjenčanja želimo ti od srca reći koliko nam je drago što ćeš biti dio naše sreće i što zajedno dijelimo ove posebne trenutke. Ti si za nas puno više od sestre, ti si dio naše obitelji i našeg srca. Tvoji Monika i Dario.

0: Draga Monika i Dario, neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz sve izazove i još više učvrsti vašu povezanost. Sretno vjenčanje i od srca vam želimo svu sreću svijeta. Žele vam Erik, Ivona i Sebastian.
1: Sjeti.

Dragi zete, hvala ti što voliš našu kćer i što ćeš biti uz nju kroz sve što život donosi. Mama Mirela i tata Marin.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi puncu, od srca ti hvala što si mi dao ruku svoje kćeri i povjerenje da postanem dio vaše obitelji. Znam koliko to znači i nikada to neću uzeti zdravo za gotovo. Tvoj zet Dario.

Moja draga Seko Monika, danas te predajem u nove ruke, ali zauvijek ostaješ moj mali dio srca. Hvala ti za sve uspomene i ljubav koje ću zauvijek nositi sa sobom. Tvoj brat Luka, voli te najviše na svijetu.

0: moguće. U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Prijacima Mireli i Marinu lijep provod u svatovima kod naše djece žele prijaci Alma i Božidar.

Draga Monika i Dario, želimo vam da zajedno ostvarite sve svoje snove i da uvijek jedno u drugom pronađete oslonac i snagu. Žele vam Sara i Sandi.

Marine moj, u tvom sam zagrljaju pronašla mir i s tobom dijelim cijeli moj svemir. Dok našu kćeru u životu pratimo sad, s tobom bih uvijek birala isti put u isti grad. Tvoja supruga Mirela.

Drage djeveruše, Lea, Marina i Sara, budimo danas podrška našoj Moniki i uživajmo zajedno u svakom trenutku ovog lijepog dana. Lijepo provodu svatovima želi vam seka djeveruša, Mihaela.

od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi Andro, budući šogore, radujemo se svim lijepim uspomenama koje ćemo tek stvarati kao obitelj. Tvoji Monika i Dario.

0: i 24/7.
1: Kume, hvala ti što si prihvatio ovu važnu ulogu u mom životu. Nije to samo čast, to je odgovornost, ali znam da si ti pravi čovjek za to. Od danas smo još jača ekipa, sad imam i službeno kuma za sve životne situacije. Vidimo se na podiju, tvoj kum, Dario.

Dragi naš sine Adri, na dan našeg vjenčanja želimo ti reći koliko si nam najveći dar i najveća sreća u životu. Od trenutka kada si došao na svijet, dao si našem životu potpuno novi smisao i radost. Bole te mama i tata.

Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Monika i Dario, neka plamen koji danas gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. Naša želja je da se taj svjetionik nikada ne ugasi. To vam žele Dare, Anđelka, Leo, Lea i Luka.

Draga naša kćeri i dragi zete, danas vam želimo sve ono najljepše što život može donijeti. Mama Mirela i tata Marin.

Dragi roditelji, evo ga, mi se ženimo. Ne brinite, još uvijek nismo 100% sigurni kako se to dogodilo, ali kažu da je ljubav, pa ćemo im vjerovati. Hvala vam što ste nas odgojili i preživjeli naše djetinjstvo, pubertet i sve one trenutke kada ste se pitali što smo mi Bogu skrivili. Vaša djeca, Monika i Dario.

Drage moje šogorice, Martina i Anđelka, hvala vam što ste dio mog života i što zajedno dijelimo ove važne obiteljske trenutke. Voli vas vaša šogorica, Mirela.

Budući mužu, danas započinjemo najljepše poglavlje našeg života. Hvala ti što si moj oslonac, moja ljubav i moj najbolji prijatelj. Uz tebe se osjećam sigurno, voljeno i potpuno. Tvoja Moni.

sretno veselje kćeri Mireli i zetu Marinu u svatovima kod njihove kćerke Monike i zeta Darija. Od srca žele mama i tata iz Španjolske.

Moj dragi mužu, neka naš brak bude pun smijeha, razumijevanja i onih malih trenutaka koji život čine velikim. Volim te i jedva čekam sve što dolazi. Tvoja Monika.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Želimo vam puno ljubavi, veselja i što manje, tko je što rekao, situacija. Žele vam Mile, Nata i Luna.

utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi kumovi Dario i Monika, želim vam puno smijeha, zagrljaja i puseka svaki dan. Neka vam kuća uvijek bude puna sreće, igre i ljubavi. Voli vas vaš mali kumić, Borna.

Draga kumo Mirta, hvala ti što si uz moju suprugu na ovom našem velikom danu. Znam koliko joj značiš i koliko je sretan što te ima uz sebe. Sretan sam i ja što si dio našeg života i ove priče koju danas započinjemo. Tvoj kum, Dario.

dragi kumovi, prvo i osnovno, hvala vam što ste pristali biti kumovi, što znači da nas ili jako volite ili niste baš najbolje pročitali ugovor. Od danas službeno ulazite u novu ulogu, kombinaciju savjetnika, terapeuta, svjedoka naših bračnih rasprava i hitne pomoći. Vaši kumovi Monika i Dario.

0: dragi kume Čile, danas dok slavim jedan od najljepših dana u svom životu, želim ti reći hvala što si dio naše priče. Tvoje prijateljstvo nam je uvijek bilo važno, iskreno, mirno i bez pretvaranja. Lijep provod u svatovima želi ti kuma Moni.
1: Da.

Dragi Šogore Mario, nadam se da će nas kroz život uvijek vezivati poštovanje, podrška i iskren odnos. Drago mi je što postaješ dio moje obitelji na ovako važan način. Lijep provod u svatovima želi ti Šogorica, Monika.

Dragi mladenci, ljubav nije samo osjećaj, već i izbor da svaki dan birate jedno drugo. Od srca vam želimo život pun ljubavi, Erik, Ivona i Sebastian.

0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Našim mladencima i svim ostalim svatovima lijep i veseo provod do jutra žele Mario i Anita.

Monika, nek te ljubav vodi kroz dane. Mihaela, čuvaj uspomene i snove tkane. Karlo, ostani oslonac, čvrsti jak, jer obitelj je uvijek najljepši znak. Vaša mama, Mirela.

Ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati zajedno u istom smjeru. Sretno vam putovanje, od Gabriela i Lucije.

Draga obitelji Medić, želimo vam od srca da se veselo provedete i uživate u svakom trenutku ovog prekrasnog veselog dana u svatovima kod Monike i Darija, Mihaela i Andreas.

čeri moja, Mihaela, rasla si tiho uz nas, dijelile smo smijeh i trenutke nove. Uz sestru si bila i radost i glas. Uvijek si znala biti dio nas. Mama Mirela.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Brate Karlo, danas zajedno ispraćamo našu seku Moniku s ponosom i ljubavlju. Hvala ti što si uvijek uz nas i želim ti da se danas lijepo provedeš. Tvoja seka, Mihaela.

Dragi tata, znam da ni jedna riječ ne može u potpunosti opisati koliko sam zahvalna što te imam za tatu. Tvoja ljubav i tvoji savjeti uvijek će biti sa mnom, gdje god bila. Danas ne gubiš kćer, dobivaš još jednu obitelj koja će te voljeti jednako kao ja. Tvoja kćerka, Monika.

Dragi mladenci, Monika i Dario, danas je poseban dan, proslavite čaroliju ljubavi i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. Od srca vam želi Anđelka.

Dragi Šogore Marko, veselim se svim budućim obiteljskim trenucima, druženjima i lijepim uspomenama koje ćemo zajedno stvarati. Tvoja Šogorica, Monika.

Draga mama, sve ono što danas nosim u sebi, dobrotu, snagu i vjeru u ljubav, naučila sam od tebe. Zbog tebe znam kakvu obitelj želim graditi. Iako danas započinjem novo poglavlje, jedan dio mene zauvijek ostaje tvoje dijete, tvoja kćerka Monika.

Sine moj Karlo, kada si bio mali, držao si me čvrsto. U tvom osmijehu bilo je sve tako čisto. Danas si muškarac, jak i svoj, ali u mom srcu još uvijek si mali moj. Mama Mirela.

0: Majka zove, ustaj sine, zora je.
1: Dragi šogore Andreas, hvala ti što si danas tu i što si dio ovog mog posebnog dana. Tvoja prisutnost mi znači jer znam koliko mojoj seki značiš i koliko je lijepo vidjeti nju sretnu uz tebe. Tvoja šogorica, Monika.

Neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem. Sjetite se da male geste znače puno više od velikih riječi. Vaši Hrvoje i Patricija.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Draga Bakojano, hvala ti što si danas uz mene i što dijeliš ovaj moj poseban dan. Tvoja ljubav, toplina i sve što si mi kroz živo dala čine me neizmjerno sretnom i ponosnom. Tvoja unuka, Monika.

Dragi naši prijaci, Medić, danas je dan radosti i sreće jer se spajaju naše dvije obitelji kroz ljubav naših Monike i Darija. Vaši prijaci, Vilček.

Dragi brate i sestro, odrasli smo zajedno, dijelili bezbroj uspomena, smijeha, svađa i tajni. I baš zbog svega toga, vi ste moj dom, gdje god bila. Hvala vam što ste uvijek bili uz mene, u dobrim i teškim trenucima. Vaša Seka, Moni.

Dragi striko i strina, velika mi je sreća što ste danas uz mene i što mogu s vama podijeliti ovu posebnu radost. Neka ovaj dan ostane lijepa uspomena svima nama. Vaša Monika.

Dragi naši Monika i Dario, danas je dan ispunjen emocijama i ponosom. Naša Moni je uvijek bila naše malo blago, a danas je gledamo kako započinje život s osobom koju voli. S tobom, zete. Volimo vas, tata Marin i mama Mirela.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi moji ujaci, Darko i Marko, danas započinjem novo poglavlje svog života, a vi ste važan dio svih mojih uspomena. Hvala vam na podršci, brizi i lijepim trenucima koje smo zajedno dijelili. Vaša nećakinja, Moni.

Draga kumo Mirta, danas ne dobivam samo suprugu, nego i jednu posebnu osobu uz nas, tebe. Hvala ti na podršci, brizi i svemu što si za nju, a od danas i za nas. Tvoj kum Dario.

Dragom šogoru Marinu lijep provod u svatovima kod kćerke Monike i lumpovanje do ranih i jutarnjih sati. Od srca mu želi šogor dare.

Neka godine što dolaze donesu mnoštvo lijepih trenutaka, ispunjenih srećom i veseljem. Vaši Patricija i Hrvoje.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Moni naša i zete naš, volimo vas i uvijek smo tu za vas. Tata Marin i mama Mirela.

Drage ujne Anđelka i Martina, hvala vam što ste uvijek bile uz mene u lijepim i manje lijepim trenucima. Danas s vama dijelim svoju sreću i radost i to mi znači više nego što riječi mogu opisati. Vaša Moni.

dragi mužu, evo i službeno postajem tvoja, ali da odmah razjasnimo jednu stvar, moj tata i dalje misli da sam njegova mala princeza i iskreno još me uvijek čuva, tako da ako me slučajno naljutiš, znaj da ne dolazim sama, imam ozbiljno pojačanje, tvoja buduća Monika.

Sestro moja Mirela, znam da će ti suza iz oka krenuti. Stegni srce, zapjevaj, veseli se, jer danas je tvojoj kćerki Moniki najsretniji dan. Veselimo se do zore, tvoj brat Darko.

Draga mama, od tebe sam naučila što znači voljeti, brinuti i davati bez očekivanja za uzvrat. Tvoja snaga, nježnost i toplina prate me kroz cijeli život. Tvoja kćerka, Monika.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi Šogore Karlo, nadam se da ćemo i dalje ostati u dobrim odnosima i dijeliti još puno lijepih trenutaka kao obitelj. Tvoj Šogi, Dario.

Dragim našim mladencima Moniki i Dariju, želimo nezaboravnu noć uz puno pjesme i plesa do jutra. Vaši Hrvoje i Patricija.

Svim gostima želimo da ova večer bude ispunjena radošću, smijehom i lijepim uspomenama koje ćemo zajedno nositi u srcu. Dobru zabavu žele vam roditelji Alma i Božidar.

Draga bako Mirela, želim ti od srca reći koliko te volim i koliko mi značiš. Hvala ti za svu ljubav, pažnju i toplinu koju mi daješ kroz život. Uvijek si mi bila oslonac i netko tko me bezuvjetno voli. Tvoj unuk Adri.

Pjevajte, zapjevajte, veselite se svi, nek ova noć ostane u sjećanju svih, a mi vam od srca želimo reći hvala što ste tu i što ste dio naše sreći. Svim našim gostima lijep provod kod naše Moni žele Marin i Mirela.

Sejko moja, sretan ti najljepši dan. Od srca ti želim da ti brak s tvojim Darijom bude ispunjen ljubavlju, osmijehom i razumijevanjem. Volim te najviše. Seka Mihaela.

pjevačo Gorice Mirela, igraj za pleš i veseli se do zore, jer danas je veselje kćerke tvoje. To ti želiš, Gorica, Anđelka.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi tata, tvoja briga, savjeti i ljubav pratili su me na svakom koraku i dali mi sigurnost da danas hrabro zakoračim u novo poglavlje svog života. Volim te i hvala ti što si uvijek bio tu za mene. Tvoja kćerka, Monika.